0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download'er

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Energi Viborg. Konvent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.

Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Scarlet Pleasure, og ja, man kan vel nærmest kalde det Oscar-vindende musik. I hvert fald musik fra en Oscar-vindende film, Druk, eller Another Round, som den engelske titel blev. Det her, det var altså nummeret What a Life, og klokken den er 5:03. God tidlig tirsdag morgen. Vi er jo efterhånden ved at have taget godt og grundigt gang i sådan en uge, der jo for mange er, sådan i hvert fald i forhold til arbejdet, en lidt kortere uge. Rigtig mange har fri på fredag, hvor det er grundlovsdag. Ikke alle, men rigtig, rigtig mange. Det er jo sådan noget, der afgøres af, ja, lige præcis den overenskomst, man hører under. Men måske du er en af dem, der kigger ind i en lidt kortere arbejdsuge. Du kan i øvrigt også kigge frem mod godt genhør på Outcaster Hey Ya, ny single fra Albert Heath, du ved ham, der har hittet med sangen Horsens. Og lige nu også dansk musik med Mille og Uro, den der hedder Drømmefanger.
1: Du er

Miles Smith, Stargazing, 9 minutter over 5. Godmorgen. Albert Heath har stor hittet sammen med sangerinden Sophie 1998 på den sang, der hedder Horsens. Men lige om lidt, der får vi en, hvor han er sådan all on his own. Det er nemlig nummeret Daisy. Efter Outkast. Yeah!

0: bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
0: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
8: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher

0: priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Du lytter til Peter og Venner.
6: Peter og Venner på Radio Viborg.

The Kid Leroy, Without You. Vi har taget hul på sommeren sådan kalendermæssigt. I går den 1. juni var jo simpelthen årets første sommerdag i den der kalenderopbygning, hvor det er juni, juli og august, der tilhører lige præcis den årstid. Det er som om, når man kigger vejrudsigt længere frem i ugen, så sluttede foråret lidt mere sommerligt, end sommeren rent faktisk er startet, men ja, sådan er det jo. Lige præcis her i skønne Danmark. Hvis vi kigger sådan lidt længere frem i langtidsprognoserne, så er der dog i hvert fald i næste uge meldt om, at det kunne gå hen og blive ret sommerligt. Men vi skal lige over en lille regnfuld hurdle og på.

0: Taylor Swift, Opalite 539.
1: Vind en sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
0: Ja, det vil da ikke være så ringe da. Denne sommer, der flyver Primo Tours altså direkte fra Midtjylland til Mallorca. En gang i ugen i skolernes sommerferie, der er der altså fly direkte fra den midtjyske hede, og så ned til den spanske ferieø. Og det fejrer vi altså ved at udlodde et rejsegavekort på 25.000 kroner øremærket til lige præcis at flyve med Primo Tours fra Midtjylland til Mallorca. Og i de fleste uger i løbet af sommerferien, der er det altså nok til at dække to voksne og to børn med fly frem og tilbage, hotel, måske endda med all inclusive. Hva? Kunne det være noget, hvis du ikke har helt styr på sommerferieplanen endnu? Eller tænker, ej, jeg tror godt lige, jeg kunne få passet ind med en uge på Mallorca også. Så er det altså bare om at være klar og deltage i konkurrencen. Og det kan man op til 6 gange om dagen. For 6 gange dagligt mellem 6 morgen og 6 aften, der spiller vi en helt særlig lyd. Hvor der simpelthen bliver sagt, du kan vinde en tur til Mallorca. Det er nu, du skal sende en sms. Og når den lyd kommer, så skal du sørge for at få det gjort. Fordi vi skal have din sms inden for 2 minutter, efter vi spillede Mallorca-lyden i radioen. Hvis du når at få den afsted hurtigt nok, så har du et lod i konkurrencen om at ryge videre til finalen, og måske ende med at finde sådan en tur fra Midtjylland til Mallorca med Primo Tours. Held og lykke os, besøger. Det kunne jo være, at der ikke gik sådan frygtelig lang tid efter klokken 6, før at jeg måske fandt lyden frem første gang. Hvem ved? Tjek i øvrigt vores hjemmeside for mere info.
1: Radio Viborg sender dig direkte fra Midtjylland til Mallorca på sommerferie. I samarbejde med Primo Tours.

Bad Dreams hedder nummeret her. Det var Teddy Swims. Og klokken den er 13 minutter i 6. Om et øjeblik så tager vi til Austin sammen med countrypopsangerinde Dasha. Først den her fra Beyoncé og hendes Halo. Du er med på Radio Viborg. Godmorgen.

0: Austin hedder nummeret, og Dasha hedder sangerinden. Du fik den her i morgenprogrammet. Peter og venner på Radio Viborg. Det er jo alle hverdage 5-9, så jeg er kun lige gået i gang og klaret den første lille times tid, og med dig her på den anden side af en nyhedsopdatering lige om et øjeblik. Noget, du jo også skal glæde dig til efter nyhederne, er Andreas Odbjerg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og Fever Dream, som er en af mine yndlingssange lige i øjeblikket, med Alex Warren.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med All Inclusive. Lyt efter Lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten Rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Efter mere end 60 dages tovtrækkeri skete der endelig noget sent mandag aften. Kongelig undersøger Mette Frederiksen meddelte nemlig, at hun ville sætte kursen mod kongen. Med et flertal i ryggen præsenterede hun her en ny regering, og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen bliver landets statsminister. Lige nu venter vi på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret i dag, men de nye ministre får vi først noget at vide om i morgen. Og selvom politikerne og partierne formentlig kan vågne lettet op i dag, så lurer den barske hverdag altså lige om hjørnet. For den nye centrum-venstre-regering får det svært. Sådan lyder reaktionen fra BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. For at en regering skal have det godt, skal alle partier nemlig have det godt, og det kan Joachim B. Olsen altså ikke forestille sig i den her situation. Og vi bliver faktisk i samme spor. Næsten da. For Danmarks lange seje træk med at få en ny regering på plads, er der heller ikke gået de internationale mediers næser forbi. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at måneder med usikkerhed nu er afsluttet, og hos The New York Times lyder det, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa.
12: Radio Viborg. Vejret.
13: Tirsdagen her starter altså med potentielt tunge skyer rundt omkring på himlen, og det kan heller ikke udelukkes, at der her de kommende timer stadigvæk kan komme lidt drypperi fra dem. Men i løbet af formiddagen senest, så skulle det altså begynde at holde tørt, og det vil det så gøre resten af dagen. Og hen over eftermiddagen, ja, så bliver der altså i stigende grad også chance for en hel del solskin. Så det går fra til faktisk ret okay. Vi topper temperaturmæssigt helt op på en 3-24 grader i dag, og får en kun svag til jævn. Vind. Og nu tænker du måske, var der ikke i går meldt om, at det egentlig skulle blive noget sådan noget grums og noget regnvejr allerede her tirsdag? Jo, men det har de altså taget lidt af programmet igen. Det er dog stadigvæk til dels på programmet de kommende dage efter i dag.
0: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Du er stået op med Peter og venner.
26: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
13: Men det er ikke, fordi det ikke har regnet allerede denne tirsdag. I løbet af natten er der kommet en del også nogle steder kraftige byer, så der er altså lidt vådt derude. Det opdagede jeg da her til morgen, da jeg konstaterede, at vi ikke havde fået taget tørstativ ind i aftes. Nå ja,

0: Andreas Oddbjerg fik du her. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så er klokken få sekunder fra at være 6 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Ja, og så vi altså også lige fik en opdatering på i radionyhederne for et øjeblik siden, så er der jo altså allerede faldet en regering på plads. Det tog jo kun 2,5 måneder. Easy peasy. Men det bliver altså til en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og så ved vi altså ikke ret meget mere på nuværende tidspunkt. Men det bliver vi forhåbentlig meget, meget klogere på i dag. Det er dog ikke sådan, at du skal gå allerede i løbet af formiddagen og tjekke efter breaking hele tiden, fordi det bliver nok først noget op ad dagen, at det kommer til at ske. I løbet af i dag har Mette Frederiksen nemlig planlagt møder med en lang stribe partier, enkeltvis, en efter en. Og det betyder, at vi er i hvert fald nok minimum henne på den anden side af klokken 16 i eftermiddag, før det der lovede pressemøde, hvor man rent faktisk melder regeringsgrundlaget ud, det bliver afholdt. Så ro på. Ro på. Men ja, nu er vi da kommet så langt. Det var jo altså i Odense, at det ligesom kom frem i går, fordi at kongeparet er på sommertogt med kongeskibet Dannebrog i øjeblikket. Og i stedet for at i går så en tvinge kongen til at afbryde det for at tage hjem og passe pligten om at tage imod en statsminister med en nyhed om en ny regering på Amalienborg, så valgte fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen altså i stedet for at tage turen til Odense og lige komme i audiens hos kongen på kongeskibet. Det er da også. Altså, hun har været på Amalienborg mange gange. Jeg tænker også, hun har været på Dannebrog. Men nok ikke så mange gange, som hun alligevel har været på Amalienborg. Så det synes jeg, der var en fin beslutning allerede der. Så venter vi bare i spænding på at blive klogere, som sagt, på hvad det hele så går ud på. Og hvad den kommende regering har af ambitioner.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

Alex Warren og Fever Dream. Klokken, den er blevet 13, lige om lidt 14 minutter over 6. Godmorgen! Husk, at vi her i Peter og Venner på Radio Viborg har det, jeg kalder hjælpen er nær. Og det er her, hvor man jo kan skrive til mig, hvis man har et eller andet, man gerne lige vil have lidt input til. Fordi man måske lige trænger til at høre, hvad andre synes. Det kan være stort og småt, det kan være dybt seriøst eller mere sådan pusseløjeligt. Vi har været igennem alt muligt forskellige former for kæreste- og romantikrelationsproblemer, ballade med kolleger på arbejde og selvfølgelig også en hel del i familiesammenhæng. Og det er over i familiekassen, vi er i den her gang. For jeg har nemlig lige for et øjeblik siden smidt et opslag op på Radio Viborgs Facebook-side med et lille dilemma, som jeg har fået tilsendt. Afsenderen vil gerne, som de fleste vælger, være anonym. Jeg har kaldt hende for Mona. Og Mona er simpelthen i tvivl om hendes 16-årige søn, eller deres 16-årige søn, skal have lov til at blive alene hjemme, når resten af familien tager på sommerferie. Det har han nemlig selv ønsket. Han har indtil videre været med på sommerferie, men hun kan egentlig godt forstå, at han begynder måske hellere at vil blive hjemme. Altså, for det første, så tror jeg, det er noget, der rammer, om det lige er 16, 17 eller 18, eller hvornår det rammer, men det rammer på et eller andet tidspunkt. Blandt andet fordi, at der er to yngre søskende, men de er altså noget yngre. Han er som sagt 16. De er 7 og 10. Så det er måske ikke lige dem, han har. Altså, han kan godt måske i forhold til de to andre, der får med ud af hinanden, være lidt mere udenfor på den der sommerferie. Så hun kan da godt forstå, at han hellere vil blive hjemme. Hænge ud med vennerne og kæresten og, du ved, måske hygge på terrassen med at, altså lige føle sig som manden i huset på en eller anden måde. Jeg kan da huske første gang, jeg var alene hjemme, mens mine forældre de tog på ferie. Altså, jeg kan ikke sige, om det er det samme for unge kvinder, men for en ung mand, der giver det altså en eller anden særlig følelse i kroppen. Sådan, nu er det sgu mig, der har den. Altså, jeg har vagten i huset her, og jeg skal nok lige, og nu er det mig, der smider en bøf på grillen, eller et eller andet, du ved. Det, jeg synes, det kunne et eller andet. Men hun er simpelthen i tvivl om, hun synes, han er gammel nok. Og hun er helt med på, at det afhænger af mange ting. Ikke mindst ham der, den 16-årige selv. Men nu vil gerne lige høre inputs fra andre, hvad de tænker, eller hvad deres erfaring måske er. Så har du noget af det? Eller har du i hvert fald lige nogle tanker om, du vil lade en 16-årig søn blive alene hjemme, mens I tog på sommerferie til Gardasøen i Italien? Lad mig høre fra dig på opslaget derinde på

0: Jeg ved ikke, om man kunne forestille sig en dansk musikgruppe, der kaldte sig Hovedstader. Men det fungerer okay på engelsk. Capital Cities hedder de i hvert fald dem her. Og nummeret hedder Safe and Sound. Vi er lige ved at ramme 20 minutter over 6. Vi skal have lidt vejr og trafik her, når vi rammer klokken 6:30. Vi kigger ikke bare på dagens vejrudsigt, men også de kommende dage frem. Og så er altså en opdatering på trafikken i Midtjylland. Og husk, hvis du opdager noget derude, jeg skal vide til trafikken, så er det 86 61 03 00.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
3: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner, eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg.

0: Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Det her er Radio Viborg.

0: Blæst og elsker dig så meget. Godmorgen! Hvornår er man gammel nok til at blive hjemme, i stedet for at tage med sine forældre på sommerferie? Ja, måske du har erfaring. Hvornår var de gamle nok hjemme hos dig, hvis du har store unger? Eller hvis du sådan lige tænker, hvornår synes du så er en passende alder? Vi er helt enige om, at det sidste ende selvfølgelig også afhænger utrolig meget af den unge. Og dem kan der jo være forskel på, hvor moden man er og så videre. Men bare sådan lige nogle tanker omkring det her. Det er et dilemma, der kører lige nu ind på Radio Viborgs Facebook-side, og jeg håber, du har lyst til at lege med. Musikken fortsætter om et øjeblik med en god klassiker, NSYNC, It's Gonna Be Me. Og så kan du blandt andet også glæde dig til Ray og Where Is My Husband. Lige nu, der er klokken 6.30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og der var egentlig meldt om, at den her tirsdag skulle blive en mest overskyet dag, med sådan lidt småbyer fordelt ud over det meste af dagen. Der må man sige, at de har ændret en lille smule mening til det, hvis du spørger mig, til det bedre. Fordi der er kommet en del regn allerede i løbet af natten, men til gengæld her i morgentimerne, der er det mest skyet med lidt småbyer i løbet af et par timer, så skulle det altså så begynde at blive tørvejr, og det vil det så være resten af dagen. Og efter en skyet formiddag, så vil der faktisk i eftermiddag blive chance for en hel del flot solskinsvejr. Temperaturen kan toppe helt op på 3-24 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Det er jo faktisk en rigtig, rigtig flot dag, når lige det her morgendrypperi det er overstået. Hvis vi kigger lidt fremad, så kan der i løbet af natten til onsdag igen komme lidt byer rundt omkring, og så mener de altså, at der nu hen over onsdagen vil være lidt tunge skyer og med risiko for lidt byaktivitet. Det samme i øvrigt torsdag og fredag, som er de to dage, der lige i første omgang meldes om mest regnvejr, men præcis hvornår og hvor meget, det kan der altså stadigvæk nå at blive ændret en del på. Blandt andet i forbindelse med, at der flere steder er sådan by night, åben i butikkerne torsdag aften, og vi er jo mange, der er fri fredag, så vil det da egentlig være lidt rart at få styr på de vejrudsigter, men lige nu der ser det altså lidt grums ud. Lad os håbe, at de laver det om.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Stille og roligt ud på de store hovedveje mellem større byer i landsdelen lige i øjeblikket. Der er jo startet op med noget vejarbejde omkring kraftvarmeværksrundkørslen lige nord for Viborg. Den skal på sigt laves om til et lyskryds i stedet for en rundkørsel. Og det vil over det næste gode års tid give ballade af lange og mange omgange. Lige i øjeblikket er der lidt indledende faser i gang, og en gang imellem så kan der altså være vejarbejde omkring rundkørslen, der giver risiko for ekstra kødannelse. Og så kan jeg allerede nu lige advare om, at et andet meget trafikeret knudepunkt omkring Viborg, faktisk i Viborg, senere på ugen får ballade på torsdag den 4. juni, der vil der være spærret på det, der hedder Hans Tavsens Allé, og det er vejen mellem søerne i Viborg. Her vil der være spærret fra lige øst for søen og så til op ved Borgvoldkrydset. Og det er altså på grund af, at der skal et større kloakeringsarbejde i gang. Man gør, hvad man kan for, at det bliver hurtigst muligt overstået, men det betyder altså, at der på torsdag vil være helt spærret det meste af dagen i begge retninger for bilister, og det samme igen nogle dage i næste uge. I mellemtiden hen over grundlovsweekenden vil der dog heldigvis være åbnet op igen. Det kan man finde mere om inde på Viborg Kommunes hjemmeside. Har du noget til trafikken, så er det 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: May.
1: In sync, it's gonna be May. Her dagen derpå, at vi altså i aftes fik meldt ud, at der nu rent faktisk er lavet aftaler med en ny regering. Det kommer vi til at høre meget mere i løbet af dag. Der kommer også en anden stor nyhed ud i går, nemlig et lille overblik over Michelin-stjerner til danske restauranter. Lad os kigge på det lige om lidt.
2: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
1: Ja, for det vil jeg gerne lige runde først og bare lige gøre opmærksom på, at hvis du ikke allerede har været inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og stem på dine favoritter, så er det godt nok ved at være tid til at få det gjort. For vi er gået ind i den sidste uge med mulighed for at blande sig i afstemningen om, hvem der skal kores som byens bedste 2026. Du har nemlig frem til på søndag kl. 16.00. Og der er altså 12 forskellige kategorier. En af de måske mest interessante er den, der bare hedder byens bedste butik. Den går nemlig på tværs af, ja, i virkeligheden sådan cirka alle brancher. Og der er udvalgt 5 nominerede på baggrund af de flere tusind forslag, der kom tidligere på foråret, da vi spurgte til, hvem der burde nomineres. De 5 nominerede i kategorien byens bedste butik i alfabetisk rækkefølge er altså Companies, Guldsmed Norup, Matas i Sankt Mathias Centeret, Skoringen og Tine Lund. Men hvem skal vinde? Ja, det kan blandt andet du altså være med til at afgøre. Nemlig ved at gå ind på vores hjemmeside, stemme på dine favoritter ned igennem de 12 kategorier, og så altså lige i sidste ende sørge for at udfylde med dine kontaktoplysninger, fordi som tak for hjælpen, der er du altså med i lodtrækningen om at vinde gavekort til Viborgs butikker på 5.000 kroner. Bum! Byens bedste præsenteres i samarbejde med en stribe gode legekammerater, som gør det muligt for os at gøre alt det her. Det er ikke helt billigt, kan jeg sige, blandt andet fordi vi i sidste ende holder en kæmpe fest som kulmination på det hele lørdag den 20. juni. Kårer alle vinderne, og i øvrigt giver dig gratis koncerter med 3 spændende musiknavne, vi meget, meget snart løfter sløret for. Så tak til blandt andet Bolig Viborg, Via Viborg, Sankt Mathias Centeret og Komvendt, som bakker op i år.
2: Byens bedste 2026. Stem for dine favoritter på Radio Viborg.

0: Ray og Where Is My Husband. 6.41.
1: Din morgen. Ikke godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Toppen af poppen, når det kommer til spiseoplevelser i Norden, var i aften samlet i Tivoli i København. Og her guidede TV-verden og komikeren Tim Vladimir så gæsterne igennem årets Michelin-stjerner i de nordiske lande. Og det blev til en hel del stjerner fordelt ud over landene. Allerflest til Danmark, som jeg forstår det, der nu i alt har 55 Michelin-stjerner fordelt på 42 forskellige restauranter. Det er ret godt gået. Og noget af, sådan hvis vi skal tage nogle overskrifter, er blandt andet, at Danmark fik endnu en 60-stjernet Michelin-restaurant. Det er altså det højeste gastronomiske niveau, man kan vurderes til overhovedet at have. Vi havde i forvejen Geranium og Jordnær begge to i København, og nu er endnu en københavner-restaurant altså kommet til med 3 Michelin-stjerner, nemlig Cadeau, der egentlig startede på Bornholm i sin tid, men altså især er store i København i dag. Og nu altså en 60-stjernet. De havde 2 i forvejen, men fik lige en ekstra. Derudover så blev det til en håndfuld nye restauranter med en enkelt Michelin-stjerne, men jeg vil sige, det kan, okay, bare en enkelt. Åh, prøv at tænke på, altså jeg vil sige, hvor mange nærmest millioner spisesteder, der er rundt om i verden. Det at have bare en Michelin-stjerne er i den grad et tegn på, man er med i den absolute elite. De 5 nye restauranter, som du måske, i hvert fald de fleste af deres tilfælde, aldrig har hørt om, det er Lille Mølle, Acme, Bakke og Nurup, Okay og Esse. Jeg havde ikke hørt om nogen af dem, men jeg kan fortælle, at en af dem skal man da ikke køre så mega langt for, fordi Bakke og Nurup ligger altså i Aalborg og er en af de nye Michelin-restauranter. Hvis man ellers sådan vil afsted på Michelin-restauranter, og der ikke forhåbentlig kører alt for langt for det, så er der altså stadigvæk 4 i Aarhus. Der er en enkelt i Gøstrup ved Herning, og så er der stadigvæk, og det er den ved Gøstrup, det er den, der hedder Domain. Og så er der stadigvæk den, der hedder Tri ved Akker, som jeg kan huske, at i sin tid tænkte, gud, i Akker. Altså, men Anker, så tænker man en lille smule sådan, du ved, ishus og pomfritter til tyske turister. Men der ligger altså jo også en Michelin-restaurant, har fået en del opmærksomhed gennem de sidste par år, hvor man har haft den her. Det kunne da være fedt at få en Viborg-restaurant med på kortet engang, men det er, skal vi altså understrege, ekstremt svært og kræver ekstrem dedikation og opoffrelse at nå op på det niveau, hvor man altså får en Michelin-stjerne. Men du kan allerede nu gå ind og finde Michelin-guidens hjemmeside, som er blevet opdateret med alle de nye stjerner, altså i alt 55 fordelt på 42 restauranter. Heraf 3 60-stjernede restauranter i København.

Overbær Terrier, klokken er 6:47. Og som nævnt for et øjeblik siden, altså stjernedrys over den danske restaurationsbranche i aftes, da årets Michelin-stjerner til Norden blev uddelt. Og blandt andet jo altså den her restaurant Cadeau, der i sin tid startede på Bornholm, men især er stor i København i dag, fik altså sin tredje Michelin-stjerne. I forvejen havde man to i København, og en på Bornholm. Nu er den i København altså en 3-stjernet Michelin-restaurant. Og jeg prøvede lige for sjov at gå ind og se, kan vide, hvor langt ud i tid man egentlig så skal nu for at få et bord på Cadeau i København. Og jeg kan fortælle dig, at du faktisk kan få et bord lørdag den 20. juni, altså om små 3 uger. Der er lige præcis et bord til 2 personer til frokost kl. 12. Hvis du vil have til aften, så er vi fremme i hvert fald i slut august eller midt september, alt efter hvor mange I skal afsted. Og så tænker du måske, hvad med prisen? Ja, du skal betale 2.000 kroner per person i depositum. Det var depositum. Du skal forvente, at menuen den lander et sted over 4.000 kroner per person uden drikkevarer.

0: Teddy Swims og Lose Control. Jeg har jo en 14-årig derhjemme, der også godt kan lose control, hvis der står en bak med sushi foran ham. Og det nævner jeg, fordi at du faktisk her på den anden side af klokken 7 kan vinde gavekort til sushi og pokeballs fra What the Fish i det østlige Viborg. Yes, 500 kroner på et gavekort, og så er det op til dig, om det skal bruges på pokeballs eller sushi en dag, hvor det lige skal være nemt og lækkert. Men altså, lyt med i Giga Mega Quizzen herefter en lille nyhedsopdatering. Og hvad angår musikken, kan du blandt andet glæde dig til ny single fra Annika og Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bexter. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på far.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
24: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
30: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
32: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
33: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
35: Du lytter til Radio Viborg.
36: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
37: Efter mere end 60 dages tovtrækkeri skete der endelig noget sent mandag aften. Kongelig undersøger Mette Frederiksen meddelte nemlig, at hun ville sætte kurs mod kongen, og med et flertal i ryggen præsenterede hun her en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen bliver landets statsminister. Lige nu venter vi på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret i dag, men de nye ministre får vi først noget at vide om i morgen. Og selvom politikerne og partierne formentlig kan vågne lettet op i dag, så lurer den barske hverdag altså lige om hjørnet. For den nye centrum-venstre-regering får det svært. Sådan lyder reaktionen fra BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. For at en regering skal have det godt, skal alle partier nemlig have det godt. Og det kan Joachim B. Olsen altså ikke forestille sig i den her situation. Men i første omgang skal der et regeringsgrundlag på plads. Det bliver præsenteret senere, og der er flere interessante ting at holde øje med. Særligt den økonomiske politik, siger BT's politiske analytiker Henrik Fortrup. Kommer der en formueskat? Kommer der selskabsskattelettelser? Og hvis det er med, hvad har SF og Enhedslisten så fået til gengæld? Det er nogle af de spørgsmål, som Henrik Fortrup ligger inde med. Han undrer sig også over, om vi får store bededag tilbage, som SF gik til valg på at genindføre.
38: Radio Viborg. Været.
39: De meldinger, der var fremme på et tidspunkt i går om, at tirsdagen her vil blive meget overskyet og med lidt småbyer sådan hen over dagen, de er heldigvis blevet ændret til noget mere sommerligt. For her til morgen skyder med risiko for enkelte byer. I løbet af formiddagen vil skyerne så begynde at blive lidt lettere og lettere, og over middag så begynder solen at bryde igennem, og så får vi altså resten af dagen flot solskinsvejr og tørvejr. Med en temperatur, der topper på 3-24 grader i eftermiddag, og en kun svag til jævn vind. Det der regnvejr, det kom i nat, eller er skubbet til i morgen.
40: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
41: Du er stået op med Peter og venner.
42: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
39: Danmark har altså tilsyneladende fået en ny regering. Det tog også kun... Ja, det ved jeg ikke, så langt kan jeg ikke tælle, men det tog i hvert fald lige noget tid. Vi skulle gerne blive klogere en gang i eftermiddag, og så får vi et ministerhold præsenteret i morgen. Det var der egentlig også på tide.

Det var da også noget af et spørgsmål lige at vågne op til. How deep is your love? Det her, det var Calvin Harris og Disciples. 6:07. Kan du godt klare et enkelt lille spørgsmål mere? Så kan der altså være rigtig god grund til at tilmelde sig dagens udgave af Giga Mega Quizzen. For et enkelt spørgsmål, du lige skal svare rigtigt på, er i sidste ende det, der afgør, om du vinder. Det er godt, hvad det hedder Giga Mega Quizzen, og det er kæmpestort på grund af hele indpakningen, hele settingen og historikken, det er Danmarks efterhånden længst kørende radiokonkurrence. Men i virkeligheden er det meget, meget simpelt, når det kommer til stykket. Du får nemlig i sidste ende et spørgsmål. Svarer du rigtigt på det, så har du vundet. Og i den her uge, der er det, du kan vinde jo altså sushi og pokeballs. For du vinder nemlig et gavekort på 500 kroner til What the Fish i det østlige Viborg, som er takeaway, sushi og pokeballs, og du får altså som sagt 500 kroner at lege for. Så er det noget for dig, så send den der sms, der fortæller mig, at du er med på at lege i dag. Du skriver Viborg Mellemrum Giga, og så dit navn og din by, og så sender du beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takt, og så er det en rigtig fin idé at sætte lyd på telefonen. Du skulle jo nødig risikere at misse mit opkald, og så har jeg nået at ringe til en anden i mellemtiden, når du sidder og ærger dig. Simpelthen, altså lige så gul og blå som Ukraines flag. Det kan vi ikke have. Så afsted med sms'en, og så lyd på telefonen. Det var Viborg Mellemrum Giga, navn og by, til 1266. Koster kun almindelig sms-takst, hvilket jo i de fleste mobilabonnementer vil sige gratis. Og mens du sms'er, så hører vi den her nye fra Annika.

0: Annika var det her livsforladt, og klokken er 11 minutter over 7. Musikken fortsætter med Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor om lidt, og Christoffers nye single, ham med gitaren, er også på vej. Men noget, der jo i den grad også er på vej, er dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Selve quizzen finder sted om cirka 10 minutter. Har du et par minutter til at lege med mig i den forbindelse over telefonen på vej på arbejde, eller hjemme fra arbejde, eller hjemme ved morgenmaden, eller hvor du nu er, så er det altså nu, du kan sende en sms for at fortælle, at jeg gerne må ringe til dig. Du skriver Viborg mellemrum Giga, så dit fornavn og din hjemby, og du sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig, så kan det altså være dig, der skal med i radioen til en hyggesnak og et enkelt spørgsmål i selve quizzen, du lige skal svare rigtigt på, for at vinde et gavekort på 500 kroner til sushi og pokerballs fra What the Fish i det østlige Viborg. Yes! Ligger i Overlund Bydelscenter, hedder det vel egentlig. Nå, Viborg mellemrum Giga til 1266.
1: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste?
2: Hvis ikke, så er det nu.
1: Afstemningen lukker søndag kl. 16 på radioviborg.dk.
2: Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på radioviborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
3: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
9: Føj for den stinker!
10: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
11: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
12: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
13: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
14: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
15: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
18: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt.
20: Verisure, når hvert sekund tæller.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer?

0: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio 4.

0: Sophie Ellis Baxters megahit Murder on the Dance Floor. Klokken er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga.

0: quizzen. Det er det nemlig. Og jeg har Pia fra Løvstrup med som dagens deltager. Godmorgen, Pia.
1: Ja, godmorgen.
0: Har du haft en stille og rolig og god tirsdag morgen indtil videre?
1: Ja, stille og rolig, ja.
0: Ja, det skal vi se, at vi kan lave om på nu. Altså det med, den er stille og rolig, men den skal forhåbentlig stadigvæk være god, jo.
1: Yes, lige nok.
0: Nu har du simpelthen dyppet fingrene eller dyppet tæerne i den helt dybe ende af quizpoolen, fordi du er med i verdens største radiokonkurrence, du.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Og svarer du rigtigt lige om et øjeblik, Pia, så vinder du gavekort på 500 kroner til What the Fish i det østlige Viborg til sushi og pokeballs. Kunne det bruges?
1: Ja, det vil jeg håbe, jeg gør.
0: Ja? Er det sushi eller pokeballs, I er mest til derhjemme?
1: Jeg tager nok det der på fish.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du til det hele?
1: Jeg til det hele.
0: Yes. Jamen, Pia, det kræver bare lige, du svarer rigtigt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Er du generelt, synes du sådan ret godt kørende i konkurrencer?
1: Ej, det er sådan lidt bop-bop nogle gange.
0: Kom an på, hvad jeg har fundet af slemme spørgsmål til dig.
1: Ja, lige nok.
0: Jamen, skal vi så ikke bare komme i gang? Og det første, jeg kan præsentere dig for, det er de to kategorier, som du kan vælge imellem i dag.
1: Ja.
0: Den ene, og der er valgmuligheder begge, kan jeg jo ikke glæde dig med. Det er ja. Ikke alle, der er så heldige. Den ene kategori, du kan vælge, hedder Find fejlen. Og den anden hedder 7-9-13. Og så banker jeg lige under bordet.
1: 7-9-13, tager jeg.
0: Sådan. Jamen, alle tiders. Så tager vi udgangspunkt i noget helt andet end japansk sushi eller hawaiiansk pokeballs. Vi skal til Italien.
1: Ja.
0: I dag, den 2. juni, er nemlig nationaldag i Italien. Her fejrer man oprettelsen af Republikken Italien tilbage i 1946. Og Italien er jo et skønt land. Skøn mad, skøn vejr, skøn natur. Og der bor også temmelig mange mennesker i Italien. Nogle flere end her i Danmark. Nu er spørgsmålet bare, er Italiens befolkningstal cirka 7, 9 eller 13 gange så stort som Danmarks?
1: Åh, 7, 9 eller 13 gange.
0: Har du så nogenlunde styr på, hvor mange vi er i Danmark?
1: Ja.
0: Der kan jeg afsløre, at det er cirka 6 millioner.
1: Ja. Hvad skal jeg sige?
0: Er der nogen i baggrunden, der kan hjælpe dig, så må du jo gerne spørge der.
1: Nej, det er ikke.
0: Og du snakker bare dig med selv, okay.
1: Men ja. Jeg tænker lidt.
0: Ja.
1: Eller nu, tænker jeg.
0: Så længe man ikke spørger nettet, så...
1: Ja, det går ikke.
0: Hvad siger mavefornemmelsen?
1: Den siger... Jeg prøver at sige 9.
0: Du prøver at sige 9?
1: Ja.
0: Baseret på andet end et eller andet, skal man sige.
1: Det er mavefornemmelsen.
0: Okay. Så er spørgsmålet, om mavefornemmelsen har ret?
1: Ja, det var det.
0: Pia? Cirka 9 gange så mange er...
1: Rigtigt. Rigtigt? Ej, ja. Det er godt.
0: Alt efter hvilken optælling, vi lige finder, så er de sådan 55-60 millioner i Italien. Så det er lige godt og vel 9 gange så mange, som vi er i Danmark.
1: Ej, hvor dejligt. Skønt.
0: Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Yes. Det skulle jo så næsten have været pizza, du havde vundet, og nu det var Italien. Men du har vundet noget, der er meget sundere. Så god fornøjelse med det.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og rigtig god dag.
1: Ja, tak lige måde.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Og der er altså en gavekort på 500 kroner til What the Fish, til sushi og pokeballs på højkant igen i morgen tidlig, når Gigamega-quizzen vender tilbage. Lige om et øjeblik, så rammer vi klokken 7:30, og så skal vi have noget værd trafik. Indtil da, Christoffer og ham med gitaren. Godmorgen! Ham med gitaren.

0: Christoffer var det her, og ham med gitaren. Godmorgen. Jeg håber, du har en skøn tirsdag. Den er sådan lidt grumset i øjeblikket, men der er altså bedring på vej rent vejrmæssigt. Det kigger vi på lige her om få sekunder. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg har lavet et opslag på Radio Viborgs Facebook-side her til morgenen. Ja, dilemma ved jeg ikke, men sådan en lille tvivlsting. Hvornår er ens børn egentlig gamle nok til sådan at kan blive alene hjemme fra sommerferie, i stedet for at tage med mor og far på sommerferie? Og det ved jeg godt, og det ved afsenderen af dilemmaet her også godt. Selvfølgelig afhænger utrolig meget af den unge. Men Mona her, som vi kalder hende, hun gerne vil være anonym, vil alligevel gerne lige have lidt input, fordi hendes 16-årige søn har spurgt om, skal jeg med i år? Familien har planlagt at køre til Gardasøen i Italien, og han vil sgu egentlig hellere blive hjemme. Være lidt manden i huset derhjemme, hygge med vennerne og kæresten, og måske, du ved, holde en lille hyggefest på terrassen, sådan stille og roligt. Han er ansvarlig, hun stoler på ham, hun synes, han er til at stole på. Men er 16 år gammel nok til at blive alene hjemme i sådan en uges tid, godt og vel, før de er tilbage igen? Hvad vil du selv sige? Det kan være, du har stået i situationen, hvis du har ældre børn. Det kan være, du har gjort dig nogle tanker, hvis du begynder at have børn, der nærmer sig den alder. Hvad siger mavefornemmelsen ved dig? Og så er der selvfølgelig alt det der med, det først og fremmest afhænger af den unge. Men Mona har lige brug for at høre lidt fra andre. Ind og find opslaget og kommenter altså på Radio Viborgs Facebook-side. Og så er klokken 7:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Altså, for et døgn eller to siden, så var meldingen egentlig, at den her tirsdag ville blive en ret overskyet omgang, og med sådan lidt småbyer ud over hele dagen. Men det skal jeg da love for, at de har lavet om på. DMI melder nu om, at der her til morgen er skyder, der kan også stadigvæk komme en enkelt lille by. Men i løbet af maks et par timer, så begynder det altså at holde tørt. Og hen over middag, så vil skyerne også begynde at lette og trække til side. Og så er der altså i eftermiddag og til aften masser af flot solskinsvejr og tørt vejr til os her i Midtjylland. Men temperaturer, der også lige pludselig på grund af det der solskin, banker der op af og kan toppe på en 3-24 grader i eftermiddag, men kun svag til jævn vind. Ja, da jeg stod her i går morges, der var udsigten, at tirsdag blev sådan lidt en dag. Og nu lige pludselig, så bliver det jo nærmest sommerligt i eftermiddag. Wow! Men altså, vi tager den gerne. Vi tager den gerne. Det der regnvejr er dog ikke helt aflyst. Der kom noget af det allerede i nat, og der kan jo også natten til i morgen onsdag. Hen over onsdagen kom lidt småbyer, og ellers så mener de altså, det især er torsdag og fredag, at der desværre vil komme en del byer. Men altså, det kan de jo også nå at lave om på, ligesom de har ændret udsigten for i dag.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Rundkørslen ved kraftvarmeværket i den nordlige udkant af Viborg skal bygges om til et lyskryds, og det vil hen over det næste gode års tid påvirke trafikken temmelig meget i perioder. Lige nu der er man i gang med de stille og rolige forberedelser og har lavet nogle indledende ting, og det er sådan lidt on-off, hvornår der bliver arbejdet på stedet. Men når der går folk og arbejder, så kan det altså godt betyde, at der for nogle af indfaldsvejene pludselig er spærrede vejbaner, indsat lysregulering og risiko for noget ekstra ordinær kødannelse, mens det på andre tidspunkter kører fuldstændig som normalt med trafikken på stedet. Tidspunkt, der når vi nok til, det bliver rigtig træls. Der er vi ikke nået til endnu. Til gengæld så kan jeg allerede nu advare om, at det i overmorgen på torsdag bliver rigtig træls mellem søerne i det centrale Viborg. For Hans Tausens Allé, som den hedder, vejen mellem Nørre og Søndersø, den er nemlig helt spærret på torsdag. Cyklister og fodgængere kan komme igennem, men ikke os med fire hjul eller mere under kareten. Nej, så er det altså omkørsel, og eftersom det jo er vejen mellem søerne, der er spærret, så er der ikke lige nem omkørsel på et par hundrede meter, for det er da vand. Man skal helt nord om Nørresø eller syd om Søndersø, og det giver altså noget af en omvej. Og det betyder, at der vil være et par normale smutveje for nogen, som pludselig bliver vejen for alle og kan blive rigtig, rigtig trafikeret. Så det kan godt gå hen og blive spændende. Planen er, at der bliver arbejdet hele torsdag, og så bliver der åbnet op igen, så der er grundlovsdag fredag hen over weekenden er åben, og så mandag til onsdag i næste uge bliver der altså så desværre spærret igen. Så er du advaret. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00. Jeg kan se ud på de store hovedveje i Midtjylland, har jeg ikke meldinger om nye markante vejarbejdere.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Her var Taylor Swift på Radio Viborg. Klokken den er 20 minutter i 8.
1: Vind en sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
0: Yes, for hver tirsdag i ungernes sommerferie, der letter den nemlig et fly fra Midtjylland Karup Airport med kurs direkte mod den spanske ferieø Mallorca. Det der med at skal køre til den anden ende af landet eller langt ned i Tyskland for at sætte sig ombord på en flyver til en charterferie, det er nej, det er slet ikke nødvendigt. Denne sommer altså direkte fra Midtjylland til Mallorca med Primo Tours. Og det skal fejres. Der fik jeg lige lyst til at knække et konfettirør. Det var godt, jeg ikke havde det. Det bliver rengøringen glad for. For ellers havde det sagt buff herinde. For det skal fejres, og det gør vi altså ved at udlodde et rejsegavekort på 25.000 kroner til lige præcis at flyve med Primo Tours fra Midtjylland til Mallorca. Og i de fleste uger i sommerferien, der vil de her 25.000 kroner altså kunne dække den fulde udgift for to voksne og to børn, fly frem og tilbage, hotel og en dam i de fleste uger med all inclusive i beløbet også. Så det kan godt være, at du har planlagt sommerferie. Men kunne du klare nu mere? Det kan også være, at du slet ikke har planlagt sommerferien endnu, og det her, det kommer altså som sendt fra himlen. Der var den! Tænk, hvis man vandt en uges sommerferie på Mallorca. Kvitterfrit. Og det kan du altså gøre netop nu. Det, du skal gøre, er jo altså lytte efter, når vi spiller den her helt særlige lyd, som indikerer, at nu skal du ringe ind. Jeg kan lige prøve at spille den som eksempel her. Det her, det tæller ikke. Det her, det er kun et eksempel. Du skal ikke sms'e nu. Men når du hører den her næste gang, så skal du.
1: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen.
0: Ja, se, så simpelt er det altså. Rejse til 1266. Når du hører, at vi spiller den der lyd, jeg lige spillede for dig næste gang. Du har 2 minutter, så skal vi have fået sms'en. I så fald er du med i lodtrækningen om at komme videre i finalen og vinde den her fantastiske præmie. Læs meget mere om konkurrencen på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og jeg må ikke sige, hvornår jeg spiller den her lyd næste gang. Det må jeg ikke. Jeg må ikke sige, at det for eksempel nok er inden for den næste halve time. Det må jeg ikke.
1: Radio Viborg sender dig direkte fra Midtjylland til Mallorca på sommerferie. I samarbejde med Primo Tours.

0: Radio Viborg. Tirsdag morgen i det midtjyske her med One Republic og Counting Stars.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Hjælpen er jo altså det her lille indslag, jeg har, hvor du også kan sende mig en direkte besked via Radio Viborgs Facebook-side eller Instagram, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, du godt lige kunne bruge lidt inputs og hjælp til. Det kan være et egentligt dilemma, eller noget, man bare sådan lige har brug for måske at få for andres tanker omkring. Og det er nok det sidste, vi er mere ude i den her gang. Afsenderen vil gerne være anonym. Jeg har kaldt hende for Mona. Og Mona og familien skal i sommerferien på kørselferie til Gardasøen i Italien. Udfordringen kommer i, at hendes 16-årige søn har spurgt, skal jeg med? Det er nok faktisk været nogenlunde det stemmeleje, sådan. Og så har man tolket det, han spurgte om det er, skal jeg med, eller må jeg ikke godt blive hjemme alene i stedet for? Han vil hellere blive hjemme og hygge lidt med vennerne og kæresten, i stedet for at tage med sine forældre og sine to noget yngre søskende på sommerferie. Og nu er Mona så lidt i tvivl. Er han gammel nok, 16 år, til at være alene hjemme? Og hun er godt klar over, det selvfølgelig først og fremmest afhænger utrolig meget af den unge, i det her tilfælde hendes 16-årige søn. Der er forskel på dem i den alder, hvor moden er de, hvor ansvarlige er de, alt sådan noget. Men hun har bare lige brug for at få nogle tanker fra andre. Måske nogen, der har prøvet at stå i det. Lad os lige prøve at kigge her på nogle af de kommentarer, der er kommet på Facebook-opslaget. Mette Christiansen skriver, det er jeg sikker på, han godt kan. Tror faktisk også, det er bedst for alle parter, at han bliver hjemme, når han er meldt ud, han ikke har lyst til at tage med. For så bliver det helt sikkert ikke det samme her med. Om familien vil savne ham, ja, det er jeg sikker på. Men er sikker på, at han vil gøre alt for, at han kan få lov til at blive hjemme igen næste år. Så er afsted med jer og lad ham blive hjemme og hygge med kæresten og vennerne. Og det er egentlig et meget godt input, det der med, at han vil nok gøre meget for at få lov igen næste år. Så på den måde, så vil han nok opføre sig ordentligt. Og så er der selvfølgelig, hvad hvis der sker noget? Her er der altså flere, der er inde på sådan livlignende ting. Helene Bar Ibsen skriver, hvis jeg vidste, der var nogen i nærheden, der kunne hjælpe ham, hvis der skulle ske noget, så ville jeg godt ture. Michael Bo Svendsen skriver, hvis Mona stoler på sin søn, så lad ham blive hjemme. Hans kærestes forældre kunne være livline. Og Kasper skriver her, ja da, der er god øvelse i at være selvstændig og klare sig lidt selv. En livline er der jo heller ikke noget i vejen for. Så det er der altså flere af jer, der er inde på det her med, at man kunne jo have en aftale med nogle bedsteforældre, eller noget andet familie, eller nogle venner, eller noget i nærheden. Skulle der nu ske et eller andet, så kan man ringe til dem, for så kan Gardasøen måske føles meget, meget langt væk. Ja. Der er masser af gode tips og tricks, og folk mener generelt, at det kan han godt. Kim Momme skriver her, hvis bare der er internet, frysepizza og køkkenrulle nok, så er alt godt. Så skal det nok gå. Jamen, tak. Du kan stadigvæk komme input på Facebook-opslaget.

0: Eller Augusta Ida Lauerberg og en sang, der måske kunne gå ud til Troels Lund Poulsen denne morgen. Bedre held næste gang. Det blev altså Mette Frederiksen, der blev statsminister nok en gang, og meget mere end det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt. Men der bliver meldt mere ud om den nye regering, der endelig er blevet forhandlet på plads senere i dag. Lige om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
24: Du skriver under her og nu.
6: Selvom det ligner Volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Efter 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordet som statsminister. Lige nu venter vi i spænding på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret senere i dag. Og apropos regeringsgrundlaget, så er der flere ting, der bliver interessant at holde øje med. Særligt den økonomiske politik, siger BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. Kommer der en formueskat? Kommer der selskabsskattelettelser? Og hvis det er med, hvad har SF og Enhedslisten så fået til gengæld? Det er nogle af de spørgsmål, som Henrik Kvartrup står med. Han undrer sig også over, om vi får store bededag tilbage, som SF gik til valg på at genindføre. Men inden de kan løfte sløret fra regeringsgrundlaget, skal 8 partier forbi til et møde med Mette Frederiksen. Og det er langt fra tilfældigt, hvem der har fået den invitation. Det peger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen på. De eneste borgerlige partier, der er inviteret, er nemlig Venstre og de konservative. Altså ikke Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, og det er der en særlig grund til. Man forsøger nemlig potentielt at splitte blå blok, siger Joachim B. Olsen.
11: Radio Viborg. Været.
12: Der var egentlig meldt om, at det godt kunne blive noget overskyet og småregnende noget i dag, men det er der heldigvis lavet lidt om på. Regnen er kommet i løbet af natten og ellers skubbet til i morgen. Og bortset fra, at der er lidt skyet her til morgen og lige kan hænge den sidste byge, der skal regne af, så bliver det altså en rigtig flot dag med tørt vejr hele dagen. Hen over formiddagen vil skyerne efterhånden blive lettere og lettere i eftermiddag, og til aften er der altså masser af flot solskin til os. Det får temperaturen til at brage deropad og toppe på 3-24 grader i eftermiddag med svag til jævn vind. Hvis vi kigger lidt fremad, så i morgen onsdag, der kan der komme lidt regn, mens det især torsdag og fredag, det lige nu ser ud til at blive noget regnvejr. Men lad os nu se, det kan de jo nå at lave om på.
13: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Du er stået op med Peter og venner.
15: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
12: Tirsdag den 2. juni, der altså tegner til at blive vejrmæssigt en noget mere sommerlig dag, end vi måske lige gik og troede på forhånd. Det gør ikke noget, når det er den vej, det går. Mit navn er Peter Tofte, og jeg giver dig nu Apaka. Det er flue i et spind.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Sia på Radio Viborg og Cheap Thrills. 9 minutter over 8.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har jo gang i en lille ting inde på Facebook her til morgen, hvor jeg spørger, hvornår er ens unger egentlig gammel nok til sådan at kan blive alene hjemme, mens resten af familien tager på sommerferie. Og det er jo godt klar over, handler selvfølgelig utrolig meget af det unge menneske, hvor ansvarlig og selvkørende er vedkommende. Men det er altså en mor, der har skrevet til mig, hun vil gerne være anonym. Jeg kalder hende for Mona, og hun har en 16-årig søn, som har egentlig sagt ret tydeligt, at om ikke det var i år, han kunne få lov at blive hjemme i stedet for at tage med på køreselferien til Gardersøen. Så ville han egentlig hellere bare have en god tid derhjemme, hygge med vennerne og kæresten og lige være manden i huset, og du ved. Men når jo til et eller andet punkt, hvor på et eller andet tidspunkt skal han jo også til at være den store og den, der kan klare sig selv på en eller anden måde. Men er 16 år det rigtige tidspunkt, eller hvad? Hvad er folks erfaringer? Med på linjen, der har jeg Birte fra Mønsted. Godmorgen, Birte.
3: Godmorgen.
0: Hvad er din tanke til Mona her? Skal hun lade Sønneke blive alene hjemme?
3: Altså, som mor vil jeg ikke gøre det, men når nu jeg godt kender til teenager, så vil jeg nok overveje det.
0: Ja. Og hvad er det, du tænker i den forbindelse?
3: Men han skal jo være tryg i at turde være alene hjemme i en hel uge.
0: Ja.
3: Og så vil jeg måske nok fylde køl og fryse op.
0: Ja. Ja.
3: Og så vil jeg aftale med min nabo. Nu bor jeg jo i en lille landsby, så vil jeg nok aftale med et par af naboerne, at de kunne være bagstopper, hvis der sker et eller andet.
0: At der var nogen, der han vidste, han kunne gå til.
3: Mm-hmm. Der kan jo ske et indbrud, der kan ske vandskader, der kan ske mange ting, når man er alene hjemme.
0: Og også måske noget knap så alvorligt som et indbrud, men hvor det alligevel kan være rart lige at vide, der er en i nærheden, der kan hjælpe, hvis det er.
3: Ja, også hvis man har et kæledyr. Hvilken dyrlæge bruger man?
0: Så du går så lidt i praktikmode og tænker, okay, hvis det her, det skal lade sig gøre, hvad vil det så ligesom være en god idé, vi tænker på? Der skal fyldes noget mad i køleskab og fryser. Vi skal have en eller anden kontakt, der er tættere på en Gardersøen i Italien, hvis der sker et eller andet. Du ved, hvad skal han lige have informationer, før vi tager afsted?
3: Ja, lige præcis.
0: Okay.
3: Og så skal han faktisk kunne være tryg i at være alene hjemme. Han skal ikke gå i panik, hvis der pludselig sker et eller andet. Hvordan tænder du fyret igen, hvis det går i stå og sådan nogle ting? Skal han også lige vide?
0: Ja. Jeg kan godt høre, at du er praktisk orienteret, Birte. Der er noget praktik, det vi ligesom skal have styr på, for at han kan hvile i det på en eller anden måde, ikke?
3: Jeg var jo selv meget alene hjemme i 80'erne.
0: Mm. Og selvom det jo selvfølgelig var en anden tid, så vil jeg sige, jeg var 16 første gang, jeg spurgte mine forældre i hvert fald, skal jeg med på sommerferie?
3: Nu kamperede mine forældre jo halvårligt.
0: Okay.
3: Så de var i Danmark, men alligevel, de tog offentlig transport med mig. Men jeg vidste, at jeg kunne banke på hos naboen.
0: Ja, så det var der en tryghed i.
3: Ja.
0: Yes. Jamen, tak for tippene, Birte, og have en helt fantastisk dag og god sommer.
3: Velbekomme. Tak skal du have.
0: Det er godt. Hej. Og der er altså flere, der er inde på det her med, at måske man på en eller anden måde kunne have en nødhjælp et eller andet sted. En eller anden go-to, hvis det er sådan, der skulle ske et eller andet. En livline, som er, som sagt, lidt tættere på en mor og far, der så vil sidde ved Gardersøen i Italien. Hvad tænker du? Vil du lade en 16-årig blive hjemme? Har du nogen erfaringer med det? Lad mig høre fra dig på opslaget derinde på Facebook.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Alex Warren og Ordinary her på Radio Viborg. 7:15.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Prøv lige en gang at forestille dig bare sådan at få 5.000 kroner ind for højre. Hvad vil du så egentlig bruge pengene på? Hvis du går ind og stemmer på, hvem du synes skal vinde i byens bedste 2026, så kan du jo gøre det, og det håber jeg rigtig mange gør, fordi de gerne vil hjælpe deres favoritter i Viborgs Handelsliv til at vinde. Men det er også okay at gøre det, i hvert fald delvist af en så lidt mere egoistisk grund, nemlig at der jo er en chance for, at man så til gengæld vinder et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges i langt over 100 butikker i Viborg. Er det den der parfume, du duftede, og godt nok synes var god, men arh, det er jo ikke fordi, jeg mangler, så er det jo også lidt penge. Måske jeg skulle vente. Er det den der sommerjakke, du havde udset dig, som du så simpelthen bare skal have? Er det de fede sneaks? Er det en god tur ud at spise med den bedre halvdel eller måske hele familien? Eller er det måske bare sådan lidt mere praktisk noget, du har brug for fra et byggemarked eller en dagligvarerbutik? Der er masser af muligheder, hvis man pludselig får 5.000 kroner. Og det kan du altså vinde, hvis du går ind og stemmer på, hvem du synes skal vinde i kategorierne til byens bedste 2026. Eksempelvis byens bedste butik, byens bedste ekspedient, byens bedste frisørsalon, byens bedste spiseoplevelse og byens bedste motion og velvære. Du finder alle kategorierne på vores hjemmeside radioviborg.dk. Stemmer på dine favoritter, og du har frem til på søndag kl. 16, så få den nu gjort. Byens bedste præsenteres i samarbejde med blandt andet Sankt Mathias Centeret, Sparekassen Danmark, Tinghallen og HK Midtvest. Sæt i gang og få stemt, både for at hjælpe dine favoritter og for måske selv at blive en vinder.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på Radio Viborg.

0: Will Smith og Stay. Klokken den er 19 minutter over 8. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Der er Burhan G. Jeg vil have dig for mig selv lige om et øjeblik, og så kan du apropos byens bedste møde en af de nominerede indlænge.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
10: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
11: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
12: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
13: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer.

0: Jeg har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

0: Burhan G. her på Radio Viborg, og jeg vil have dig for mig selv. Klokken er få sekunder fra at være 8.30. Det næste lille halve times tid her på Radio Viborg er præsenteret i samarbejde med Skoringen i Viborg, og derfra har jeg Heidi og Brian på besøg. Godmorgen og velkommen til jer.
1: Godmorgen.
0: Og tillykke er på sin plads, fordi Skoringen Viborg er jo simpelthen nomineret til byens bedste butik for Sivanda. Er I glade?
1: Om vi er glade?
2: Det synes vi nok, vi er.
0: Ja, det kan jeg næsten se. Det kan lytterne ikke se, men det stråler ud af jer, og det kan jeg da godt forstå. Vi skal høre meget mere til Skoringen i Viborg lige om et øjeblik.
3: Radio Viborg. Vejret.
0: Ja, for først så skal vi altså lige kigge nærmere på tirsdagens vejrudsigt, og det har startet med noget regn rundt omkring i nattetimerne her til morgen, og er også stadigvæk temmelig skyet, men der er i den grad opklaring på vej. Det er begyndt at holde tørt de fleste steder hen over formiddagen, hvis skyerne begynder at lette lidt, og i eftermiddag og til aften er der bare meldt om masser af flot solskinsvejr og tørvejr i Midtjylland. Og det får naturligvis temperaturen til at banke derop af fra de nuværende 15-16 grader, så faktisk helt op til 24 grader i eftermiddag, men kun svag til jævn vind. Det bliver jo nærmest en sommerdag. Det var ikke det, der lige oprindeligt var meldt til den her tirsdag, men det er da heldigvis gået i den bedre retning. En gang sent i aften kan det så igen begynde at smådryppe lidt, og hen over natten kan der komme enkelte byer. I morgen onsdag kommer også til at byde på enkelte lette byer spredt hen over dagen, men ellers så er det desværre især torsdag og fredag, der lige nu ser ud til at være meldt om risiko for en del byer i perioder. Temperaturer de kommende dage efter de der op til 24 grader i dag, ja, så er det mere sådan en 16-19 grader, der på programmet de næste dage.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Rimelig stille og roligt ude på de store hovedveje. I øjeblikket zoomer lidt mere ind på Viborg, så er der jo noget vejarbejde i gang omkring kraftvarmeværksrundkørslen i den nordlige udkant af Viborg. Den vil blive hårdt plaget, det her trafikale knudepunkt, det næste års tid, hvor der skal bygges om fra rundkørsel til lyskryds. Man er begyndt på de sådan første forberedende indledende øvelser, og det betyder, at der i perioder kan være vejarbejde på stedet med risiko for noget ekstra kødannelse, mens der i andre perioder ikke er noget ballade i øjeblikket. Men det kommer altså på et tidspunkt. Et andet sted, der også kommer ballade, og det er helt konkret på torsdag, det er mellem søerne i Viborg. Hans Tausens Allé, som det hedder, bliver helt spærret torsdag for biler, lastbiler, busser og alt muligt andet. Det er kun cyklister og fodgængere, der stadigvæk kan komme igennem. Vejen bliver altså helt spærret i begge retninger hele torsdag. Sidst på dagen åbner man så op igen, og hen over grundlovsdag og weekend vil der være åben, men i starten af næste uge bliver der så i 3 dage igen spærret mellem søerne. Og da det jo er mellem søerne, så er der ikke sådan lige en omvej på et par hundrede meter, fordi der er vand. Det er altså en stor omvej på mange kilometer nord om Nørresø eller syd om Søndersø, at der er på programmet i stedet for.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
3: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Måske du kan sådan genkende grundstammen af nummeret her. Rasmus Seebach, Ankerstjerne og 1000 år. Nu er altså i opdateret 2026-version, hvor også Gops leger med. Klokken er 8.35.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har besøg af Skoringen Viborg i øjeblikket, og det har jeg Heidi, som er butikschef til dagligbutikken. Godmorgen, Heidi.
3: Godmorgen.
0: Og Brian, der sammen med sin kone er indehaver af Skoringen i Viborg. Godmorgen til dig også, Brian.
4: Godmorgen.
0: Og som jeg også sagde for et øjeblik siden, så er det jo på sin plads at sige tillykke, fordi Skoringen i Viborg er nomineret i, ja vel i virkeligheden, den fornemste kategori af dem alle til byens bedste 2026. Den, der går på tværs af alle brancher. Alle kan være i spil. Og I er en af de fem nominerede til byens bedste butik. Tillykke med det.
3: Tak for det.
4: Tusind tak.
0: Heidi, da I fik beskeden, hvordan var stemningen lige i butikken?
3: Vi læste lige mailen på gangen, tror jeg. Før vi sådan tænkte, kan det passe? Mm-hmm. Eller er det bare alle mulige andre igen, der er nomineret? Så det var virkelig fedt.
0: Og det, lytter måske ikke ved, det er, at i år har det foregået på den måde, at i første omgang har man fået en mail om, man var nomineret, men ikke til hvad? Så næste spænding var jo så, da man mødte op til det arrangement for nomineret, skulle have vide, hvad man så var nomineret som. Da du opdagede, det var hovedkategorien, tænkte du så alligevel, wow.
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja.
3: Ja, det var bare mega stort, og det med at... Altså, det er den største kategori, der var. Så vi ikke har været med før, det gør bare, det endnu federe.
0: Mm.
3: Ja.
0: Og den kommer måske ikke helt tilfældigt lige nu, den her nominering, at folk har tænkt, Skoringen i Viborg skal have et skulderklap. Brian, din kone og dig har givet butikken i Viborg ikke bare en overhaling. I har flyttet den til en helt anden placering i Sankt Mathias Center. Prøv lige at tage os med i hånden her. Hvad var egentlig baggrunden for, at man i første omgang tænkte, at butikken skulle flyttes og moderniseres?
4: Jamen, det var mange forskellige ting. Altså, det var blandt andet det her med, at butikken var jo ikke super stor. Vi havde ikke så god plads, og Skoringen har et par koncepter, som vi har i mange af vores andre butikker, som har haft stor succes, specielt en sneaks-afdeling.
0: Mm.
4: Og noget, der hedder en bagfokus, som er en task- og accessories-afdeling. Og de to ting havde vi simpelthen ikke plads til under de vilkår, der var.
0: Så... I lå jo på nederste etage i Sankt Mathias, så lige når man kom ned ad rulletrappen, så på den måde blev I set af mange, men også et lidt smalt, svært lokale på en eller anden måde for noget, ikke?
4: Jo, lige præcis. Det er sværere at gøre det lækkert nu, når du ikke har så mange kvadratmeter at gøre godt med. Så... Ja.
0: I valgte at rykke op på etagen ovenover, da der var en sportsbutik, der stoppede derop, og hvor tilfreds er I med den ombygning, I har fået lavet?
4: Jamen, nu er vi jo jyder, så vi plejer jo ikke at slynge om os med, men for at være ærlig, så er vi afsindigt tilfredse med den. Altså, vi synes, det er blevet utrolig flot, og vi synes, det fungerer fantastisk. Det er egentlig et lidt specielt lokale, og vores indretningskonsulent, hun havde sådan sin tanke om det, men jeg tror, hun synes, hun har lavet den flotteste butik, hun nogensinde har lavet. Det er også fedt at høre.
0: Så på godt just, det blev okay?
4: Ja.
0: Måske mere end okay. Hvordan er det så for jer, der går i det til daglig, Heidi? Fordi I havde et relativt lille, smalt og svært lokale før. I havde også lagerrum i kælderen.
3: Ja.
0: Har du noget bud på en gennemsnitsdag, hvor mange ture op og ned ad trappen, du plejede at tage førhen?
3: Uha. Jamen, det kunne godt være mange, især på sådan en travl Black Friday især. Altså, der kunne man virkelig rende mange gange. Så det er i hvert fald værd. Over 50 gange i løbet af en dag.
0: Og det er blevet nogle helt andre forhold nu, for nu har I lokalt liv ud bag en dør.
3: Ja, vi skal bare lige ud på siden af og finde skoen og hurtigt ind igen. Så vi kan være meget mere ved kunderne og ja, være mere i butikken, end vi var før.
0: Så forhåbentlig en bedre oplevelse for kunderne, men så sandelig også for jer som personale, kan jeg høre.
3: Ja.
0: Ja.
3: Vi savner ikke trapperne i hvert fald.
0: Og det tænker jeg, Brian, det skal man også tænke over, at ens personale er ret glad og tilfreds. Altså, det skal også være funktionelt for dem, der er der hver dag.
4: Ja, det skal det 100%. Det er jo, dybest set er det jo personalet, der er alfa og omega i sådan et koncept som detailhandel fysisk.
0: Ja, 100%. Og det er jo personalet, der gør hele forskellen i forhold til den handelsoplevelse, man jo får, når man besøger en fysisk butik, som jeres i Skoringen. Og jo selvfølgelig også grunden til, at man bliver nomineret til byens bedste, som I er blevet.
4: Ja.
0: Jamen, vi skal snakke lidt mere med Skoringen lige om et øjeblik. Godmorgen.

0: Stardust og Music Sounds Better With You her på Radio Viborg. Klokken er 8.42. Jeg har besøg i øjeblikket af Heidi og Brian fra Skoringen i Viborg. Heidi, som er butikschef, og Brian, der sammen med sin kone er indehaver af butikken. Og endnu en gang, godmorgen til jer. Og endnu en gang, tillykke. Fordi at Skoringen jo for første gang er nomineret til byens bedste. Og skis mig så, om ikke I valgte at hoppe direkte ind i hovedkategorien byens bedste butik, som alle i princippet kan blive nomineret til. Og er en af de fem nominerede, der er med der. Jo, afstemningen foregår lige nu inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Og jeg tænker, at det her jo måske kommer lige nu som et resultat af at den store opgradering, som Skoringen har fået i Viborg. Brian, det er jo selvfølgelig dig og konen som indehaver, der har også sat nogle penge på spil i forhold til at investere i Viborg. Hvor spændt er man så, når man gør det på, hvordan det bliver modtaget af kunderne, og hvor stor en forskel det egentlig kommer til at gøre?
1: Jamen, selvom man er en gammel, rutineret rev i sådan noget som det her, så kan jeg godt hilse at sige, så er man meget spændt, fordi det er i de her tider med detailhandler osv., så er det noget, man tænker over mere end en enkelt dag eller to.
0: Ja, og Heidi, hvordan er jeres oplevelse så i butikken? Hvordan har kunderne taget imod den nye butik?
2: Jamen, kunderne har faktisk taget det virkelig, virkelig godt. Over al forventning faktisk. Kunderne roser, hvor stor og flot butik det er, og hvor lys der er, og hvordan skoene er præsenteret. Og det er jo klart, når vi får større lokaler, så er det bare nemmere at præsentere skoen på en anden måde. Så kæmpe ros fra kunderne. Og selv den dag i dag efter altså 4 måneder, så roser de stadigvæk faktisk, når de kommer ind.
0: Og nu er der ikke nogen grund til at hænge andre byer ud, men Brian, du fortalte mig før vi gik på, at de har lavet lignende manøvrer her med at opgradere butikkerne i andre byer også, hvor responsen ikke har været så vild, som den har været i Viborg. Så Viborg har virkelig sagt, wow, altså det var vi glade for det her.
1: Ja. Yeah. Det har jeg aldrig oplevet før. Altså, jeg synes, vi har brugt utrolig mange penge på at sætte vores butikker i stand igennem tiden. Men jeg har aldrig prøvet, at nogen, som Heidi også siger, stadigvæk 4 måneder efter, altså spontant kommer hen og fortæller os, hvor flot og hvor lækkert de synes, det er blevet.
0: Ja. Så der har været nogen. Det er blevet bemærket i hvert fald. Ja. Heidi, og hvad er det så, man bemærker? Altså, hvad er sådan de helt store forskelle ved den butik, I har nu i forhold til den, I flyttede væk fra?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig pladsen. Den er dobbelt så stor. Vi har fået en sneaks-afdeling, så vi har et større udvalg af sneaks. Vi har fået, en, som Brian også sagde, en backfocus-afdeling med fine tasker til overkommelige priser. Og så større udvalg generelt faktisk i flere mærker.
0: Og luft og lyst og lækkert. Og
2: ja. Ja. Og lærer lige ved siden af.
0: Lærer lige ved siden af. Så dig og kollegerne sparer 50 plus ture op og ned ad trappen hver dag til kælderrummet nedenunder.
2: Ja, det gør det altså lige noget nemmere.
0: Ej, jeg tænker, man går på at arbejde med lidt større smil måske.
2: Lige præcis.
0: Mm. Og måske ikke så stor i øjeblikket, fordi I simpelthen er nomineret til byens bedste 2026. Endnu en gang kæmpe stort tillykke med det, og have en rigtig god tirsdag.
2: Tak for det.
1: Tak skal du have, og i lige måde.

0: Det her var Billie Eilish og Birds of a Feather, og det var den sidste sang, jeg nåede her i Peter og Venner på Radio Viborg i dag tirsdag. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, og det meste af morgen i morgen, der har jeg medvært med i studiet. Tidligere mangeårig Radio Viborg vært Jesper Aagaard, der i dag er selvstændig med produktionsvirksomhed i Viborg. Om et øjeblik i nyhedsopdatering, og derefter masser af god musik og godt selskab til arbejdsdagen med Ditte. Det er optur, så bare bliv hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
28: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
29: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
30: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Efter 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordenden som statsminister. Lige nu venter vi i spænding på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret klokken 4 i eftermiddag. Men inden de kan løfte sløret fra regeringsgrundlaget, skal 8 partier forbi til et møde med Mette Frederiksen. Og det er langt fra tilfældigt, hvem der har fået den invitation. Det peger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen på. De eneste borgerlige partier, der er inviteret, er nemlig Venstre og De Konservative. Altså ikke Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne, og det er der en særlig grund til. Man forsøger nemlig potentielt at splitte blå blok, siger Joachim B. Olsen. Og det er da heller ikke alle, der storsmiler over den nye regering. I hvert fald virker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg bestemt ikke begejstret. Hun anklager Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne for borgerligt forræderi over for DR. Hun tilføjer, at hun særligt er bekymret for den kommende udlændingepolitik. Også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance ærger sig, siger han til DR.
2: Radio Viborg, vejret.
32: Og når du sidder i bilen på vej på arbejde, så kan det være en god idé at have solbrillerne liggende tæt på. For tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder det meste i landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på varme temperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Optur på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
6: Rigtig hjertelig god tirsdag formiddag her i Optur på Radio Viborg. Det er altså skudt i gang nu og køre de næste 4 timers tid. Jeg er din vært, Ditte, og nu der skyder vi det hele i gang med et nummer fra Coldplay. Det her der er A Sky Full of Stars. Velkommen til.

0: Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Tilbage i det herrens år 2013, der gik jeg på efterskole i Viborg. Og det betød også, at der kom en masse mennesker fra andre byer, og ligesom så den by, jeg selv er kommet i hele mit liv. Og så den udefra, og der fik jeg ofte at vide, at der i Viborg var helt ufattelig mange frisørsaloner. Folk, de synes, der var altså, et frisørsalon på hvert et gadehjørne. Ligesom at man kan købe et pizzaslice overalt i Kolding, så kan man saftsuseme få klippet sit hår i Viborg. Altså, der er åbenbart flere frisørsaloner per indbygger end andre steder. Men hvis du har et fast sted, du bliver klippet, og virkelig gerne vil støtte op om det, så skulle du måske lige gå ind og kigge på Radio Viborgs hjemmeside, fordi byens bedste 2026 er i gang, og der er altså også 5 nomineret i frisør-salon-kategorien, og de 5 nominerede, det er altså Amsterdam Salon, by Sofie Ø, det er Freestyle, Klippestudiet og sidst men ikke mindst Obitsø Frisørsalon. Og hvis det er dit faste sted nævnt her, og du gerne lige vil supporte dem, så skal du altså gå ind på Radio Viborgs hjemmeside, hvor du kan stemme på den kategori og alle de andre kategorier i byens bedste 26. Og gør du så det er så sådan en lille ekstra godbid, det er det, at så er du også med i konkurrencen om 5.000 kroner til Viborg By. Og byens bedste 26 er sponsoreret af blandt andet Via Viborg, Bolig Viborg, Sparkassen Danmark og Comment.
1: Byens bedste 2026.

0: Kigger man på kalenderen, så er det altså officielt sommer nu. 2. juli. Ja, okay, trods alt ikke. 2. juni er det altså blevet, og der er ikke et øje tørt. Og det skal vi altså fejre med en hyldest til den danske sommer lige om lidt her på Radio Viborg.
1: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK MidtVest.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
5: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
9: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
10: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen

0: vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tjen Lund-butikken.
1: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Det her er Radio Viborg.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Din genvej til Midtjylland.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: kultur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Jeg hedder Ditte, og nu venter der en sang, som handler om det, man kan kategorisere som en rigtig mandemand. En mand, der hedder Benny. Ja, Andreas Odbjerg har lavet det her nummer, og han synger det selv i starten af sangen. Han synger, at han er den stærkeste mand i hele Europa, der kan løfte en bil og et fly på en god dag. Og det handler ligesom om en mand, men du ved, mænd generelt måske, som er blevet trænet hele livet til at være den stærke, men som ofte, måske mest af alt, behøver et kram og en lille smule omsorg måske. Og det handler også om, hvor svært det egentlig kan være at give udtryk for sine følelser, når mange mænd jo ligesom fra barnsben har lært, at det er lidt et no-go for mænd at være følsom. Og Andreas Odbjerg, han kan jo bare skrive tekster som ingen anden. Han er virkelig en sangskriver skat, synes jeg hurtigt, han er blevet. Og jeg synes, du skal have lige netop det her nummer, som altså hedder Benny, og du får det her i optur på Radio Viborg.

0: så står den på en omgang nyheder her i Optur på Radio Viborg. Tak fordi du lytter med på sådan en tirsdag her. Mit navn det er Ditte, og lige efter nyhederne, der venter der blandt andet et stadig, vil jeg kalde det, dugfriskt nummer fra en dynamisk duo, vi ikke har hørt fra siden 2010. Og er det dejligt at have dem tilbage. Så tag lige og hæng på. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med All Inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på RadioViborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Efter mere end 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordenden som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver den nye regeringsgrundlag præsenteret. Men det er ikke alle, der ligefrem storsmiler over den nye regering. I hvert fald virker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg bestemt ikke begejstret. Hun anklager Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne for borgerligt forræderi over for DR. Hun tilføjer, at hun særligt er bekymret for den kommende udlændingepolitik. Også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance ærger sig, siger han til DR. Og selvom kongeparrets sommertogt blev afbrudt mandag aften af kongelig undersøger Mette Frederiksen, ja, så fortsætter det altså i dag. Tirsdag skal kong Frederik og dronning Mary nemlig besøge Norddjurs Kommune. De ankommer til Grenå Havn kl. 10, hvor de blandt andet skal på byvandring og forbi Rådhuset samt Glesborg Skole. Årets sommertogt varer frem til 4. juni.
21: Radio Viborg, vejret.
0: Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem. For tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperatur, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på varmetemperatur, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader.
22: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
23: Optur på Radio Viborg.
24: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er...
25: Der skulle gå 16 år, før vi igen fik et hit fra den dynamiske duo Burhan G og Medina. Det var altså i 10, de lavede Mest ondt, men nu er de tilbage med Gemt, dit nummer, og det får du her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du lytter med.
26: Det

Tag nu for pokker og bliv hængende her på Radio Viborg, fordi på et eller andet vilkårligt tidspunkt, der kommer den famøse med jordkaldlyd. Ja, og når du har gjort det, skal du være super vaks på tasterne. Send en sms herinde i studiet inden for 2 minutter, og gør du det, så er du med i konkurrencen om et rejsegavekort på 25.000 kroner med Primo Tours. Du kan altså komme til Mallorca direkte fra Midtjylland Kaup Airport. Og ja, de her penge kan altså sende cirka 2 voksne og 2 børn afsted i en uge til Mallorca, og det lyder da ikke sådan så ringe endda.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Lige før Nice to Meet You her med Miles Smith, der lød den famøse Mallorca-lyd. Altså, jeg håber, du fik nået at sende en sms. Og altså meld dig til konkurrencen om at vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner med Primotours, hvor du kan komme fra Midtjylland Kaup Airport til Mallorca. Og hvis du ikke nåede det, så skal du bare være rolig, fordi den lyder altså 6 gange om dagen fra 6 om morgenen til 6 om aftenen her indtil den 9. juni, så du kan altså nå det igen, men det er jo om at lytte med her på kanalen, hvis du vil høre lyden og altså sende en sms. Jeg skal til at sætte gang i kendis-quizzen her på kanalen, og i dag der er det sådan lidt en special edition. Normalt er det jo kun én kendt, du skal gætte ud fra tre ledetråde, men i dag der lyder ledetrådene sådan her. De er opvokset i Værløse. De optræder under kunstnernavne, og sidst men ikke mindst har de lavet pop, R&B og hip-hop musik. Og gør det stadig til dels. Hvem kan det være? Jeg vender tilbage her om ikke så længe på Radio Viborg med det helt rigtige svar. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primotours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på RadioViborg.dk i samarbejde med Primotours.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. De fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
11: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
12: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej

0: Vi er sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
1: Hej med jer, det er Tina fra Tinlund Butikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlund Butikken.
2: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og vi er godt i gang med kendiskvisten, fordi lige her for ikke så længe siden gav jeg dig de tre ledetråde, og så skal du jo simpelthen så simpelt læse mine tanker, og du skal gætte, hvilken kendt person jeg tænker på lige nu. Og lad mig lige riste de her ledetråde op, fordi i dag der drejer det altså om mere end én kendt person. De er opvokset i Værløse. De optræder under kunstnernavne, og sidst men ikke mindst har de både lavet pop, R&B og hip-hop musik. Og jeg er sikker på, at der er nogen, der har gættet, hvem det er, jeg fisker efter her. Altså, i hvert fald må der være nogle millennials, der ved lige præcis, hvem jeg taler om. Det er jo nemlig, jeg skulle til at sige kongen og dronningen, det er kongen og kongen af R&B og hip-hop og popmusik i Danmark. Nick og Jay, jeg er på jagt efter. Niklas og Jannik går de under i deres borgerlige navne. Men ellers så er det altså bare Nick og Jay, de optræder som med alle de største fedt festsange. De er jo blevet, hvad siger man, evergreens på danske klubber og festivaler, og jeg ved ikke hvad. Nick og Jay er virkelig lyden af min ungdom, og det gælder også det nummer, du skal høre nu. Det er et lidt lækkert og slags en knap så festligt, lidt mere laid back, lidt mere gode vibes. Det her, det er mod

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den lille lorte lidt ligesom en strike.

0: Om lidt bliver det festligt her på Radio Viborg. Vi skal nemlig have et remake af en fuldstændig vidunderlig Bryan Adams sang. Så du kan lige så godt snøre danseskoene. Det er lige efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske
18: hotline. Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du
14: tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Så er det sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordenden som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Vi ved derfor heller ikke helt endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på, men nu løfter Enhedslistens Pelle Dragsted sløret en lille smule foran Marienborg. Han fortæller, at partiet vil levere på alt. Og det gælder også deres valgløfte om gratis tandlæge. Du skal dog ikke glæde dig for tidligt. Det vil nemlig ifølge partiformanden blive indført i løbet af de kommende 10 år. Til gengæld siger han, at moms på frugt og grønt bliver fjernet helt, mens momsen på fødevarer bliver halveret. Hvordan det reelt skal finansieres, ved vi dog ikke. Han vil nemlig ikke svare på spørgsmål fra den fremmødte presse. Og nu til noget lidt andet end dansk politik. Noget tyder nemlig på, at selskabet bag det fysiske rejsekort ikke har handlet helt korrekt. I hvert fald politianmelder Forbrugerombudsmanden nu selskabet Rejsekort og Rejseplan. De mener, at brugere er blevet vildledt, fordi de ikke er blevet ordentligt oplyst, at der kommer et andet ikke-digitalt alternativ.
8: Radio Viborg. Været.
9: Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem, for tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på varmetemperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger på mellem 18 og 24 grader.
7: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
8: Optur på Radio Viborg.
10: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
11: Du er landet i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu skal du altså snøre dine dansesko, hvis du har dem med på arbejde, eller hvor end du nu er, for vi skal høre et fantastisk remake af en fantastisk sang fra Bryan Adams, der hedder Heaven. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Jeg hedder Ditte, og jeg vil lige høre, hvis du havde 5.000 kroner, du kunne gå ud og spendere i gågaden i Viborg lige nu, hvad vil du så købe? Altså, det kunne du jo godt overveje at begynde at spekulere lidt over, for du kan faktisk vinde et gavekort på 5.000 kroner til Viborg By. Det kan du ved at gå ind og stemme i byens bedste 2026, og det er faktisk ved at være sidste chance. Du kan stemme ind til på søndag kl. 16, og så lukker det altså. Alle vinderne afsløres og hyldes ved byens bedste awardshow, som foregår lørdag den 20. juni på Juletorvet. Og der kommer nogle topfede artister også og spiller, og det løfter vi altså sløret for i løbet af ugen. Men der er ingen undskyldning. Det er 5.000 kroner på højkant. Bare ind på Radio Viborgs hjemmeside og stem i byens bedste. Og byens bedste 26 er sponsoreret af blandt andet Energi Viborg, Sankt Mathias Centeret, HK Midtvest og Tinghallen.
0: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: så er der ikke længe til frokostpausen, og det betyder også, at mit faste indslag, jeg kalder for icebreakeren, det nærmer sig. Jeg hjælper dig lige med et samtaleemne. Jeg inspirerer dig forhåbentlig med noget, du kan tale med dine kollegaer om, så tag nu lige og bliv hængende.
1: Onsdag morgen klokken 5-9, der tænder jeg op for en ny omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og det meste af morgenen, der har jeg en medvært med i studiet, og det er en herre, der ikke ligefrem er fremmed over for det der med at stå foran en mikrofon. Det er nemlig tidligere mangeårig Radio Viborg-vært Jesper Aagaard, og sammen med ham skal jeg blandt andet have gang i en omgang Vel Selv-quiz, hvor du kan vinde kaffepokalen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
2: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Føj, for den stinker!
6: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
10: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
11: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
10: Min far er bare sej.
11: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
13: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholt. Bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen.

0: taler sig.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
16: Radio Viborg.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Tiden er kommet til mit faste indslag, jeg kalder for Icebreakeren. En konversationsservice, hvor jeg hjælper dig med et godt samtaleemne, du kan smække på bordet med dine kollegaer i frokostpausen, hvis den akavede stilhed trænger sig på. Og der er ikke noget værre, så i dag, der synes jeg, den er lidt sjov. Man kan nemlig dykke ned i sin mobiltelefon. Så går man ind i sin telefonbog, der hvor man har sine kontakter. Og så skal man simpelthen se, om man kan finde den allermest kendte person, man har i sin kontaktbog. Og nu ved jeg godt, det er de færreste, der har en kendt person i sin telefonbog. Men altså, man må jo godt sådan fordreje det der med kendt person. Det må jo godt være formanden for Handelsstandsforeningen i din by. Det kan også være formanden for det lokale forsamlingshus. Det kan være, hvem ved jeg, en dommer i den lokale fodboldklub. Hvem er den mest kendte person, du har i din kontaktbog? Det kunne jo også være, at din grandfætter er Christoffer. Hvad ved jeg? Man ved det virkelig aldrig. Og det er sådan lidt en sjov lille øvelse. Nu har jeg jo selv været meget involveret i Melodi Grand Prix og Eurovision-verdenen, i og med, at jeg har haft en podcast om Eurovision sammen med den danske sanger Brian Rice. Og det betyder, at min telefonbog, den bærer lidt præg af det tema, hvilket betyder, at min mest kendte person, det er nok enten er Emily DeForest, man kender fra Only Teardrops, eller legenden Ole Tøpholm, som jo kommenterer det danske tv, når der er Eurovision Song Contest, ikke? Så mine to mest kendte i min kontaktbog, de er reelt set kendte, vil jeg nok sige. Men det behøver det altså ikke være. Det kan man helt selv vurdere, ikke? Så rigtig god frokostpause og rigtig god snagen i hinandens telefonbøger.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham med kæmpe hittet. Du ligner din mor her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu sender jeg dig altså lige videre til et overblik fra nyhederne og en vejrudsigt. Men bliv nu hængende, for jeg venter i hvert fald på dig på den anden side sammen med en rigtig skøn ung herre, jeg plejer at kalde Danmarks Justin Bieber. Og hvem det er, jamen det finder du ud af.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre.
0: I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Så er det sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordet som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Vi ved derfor heller ikke endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på, men nu løfter Enhedslistens Pelle Dragsted sløret en smule foran Marienborg. Han fortæller, at partiet vil levere på alt. Det gælder blandt andet også partiløftet om gratis tandlæge. Du skal dog ikke glæde dig for tidligt. Det vil nemlig ifølge partiformanden blive indført i løbet af de kommende 10 år. Til gengæld siger han, at moms på frugt og grønt bliver fjernet, mens momsen på fødevarer bliver halveret. Hvordan det reelt skal finansieres, ved vi dog ikke. Han vil nemlig ikke svare på spørgsmål fra den fremmødte presse. TV2 kan til gengæld nu erfare, at den nye regering planlægger at genindføre den meget omdiskuterede helligdag Store Bededag fra 2030. Ifølge mediet vil regeringen genindføre helligdagen under forudsætning af, at der skal ske en stigning i beskæftigelsen. Regeringen vil i 2027 fremsætte et lovforslag om at genindføre helligdagen, skriver TV2.
17: Radio Viborg. Været.
18: Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem, for tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometret endda kravle helt op på varmetemperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader.
19: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
20: Optur på Radio Viborg.
21: Vi er på FM,
22: der plus og Radio Viborg appen.
23: Hvis nu du skulle udnævne en dansk kunstner til at være den danske pendant til Justin Bieber, hvem vil du så vælge? Altså for mig, der er svaret ret entydigt. Jeg vil vælge Christoffer selvfølgelig. Her får du ham med guitaren i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og velkommen til.

0: Der findes sådan nogle sange her i verden. Sådan nogle sange, man simpelthen ikke bliver træt af. Hver gang man hører den, tænker man, ja tak, mand, der var den. Og sådan har jeg det 100% med det nummer, du skal høre lige her om ikke så længe på Radio Viborg. Der er altså fuld smæk på. Der er blæseinstrumenter. Der er en kvinde, der kan synge, så det siger Sparto. Og som om det ikke var grund nok til at lytte med her på Radio Viborg, så kommer jeg der endnu en rigtig god grund, fordi der kan jo altså komme på et eller andet vilkårligt tidspunkt denne her Mallorca-lyd og gør dig det. Og du hører den og når at sende en sms herinde i studiet inden for 2 minutter. Du får al information til sms og lyd og alt sådan noget der. Jamen, så er du med i konkurrencen om et rejsegavekort på 25.000 kroner sammen med Primo Tours. Og der er afgang direkte fra Midtjylland Kaup Airport til Mallorca. Så dig og dine 2 unger og din mand eller hustru, eller hvem du nu har lyst til at tage med, kan altså komme afsted for de her 25.000 dask. Men den her lyd, ikke? Den kan jo komme any moment. Den kan komme nu. Eller nu. Eller måske om 5 minutter. Eller måske om 10 minutter. Eller om en halv time. Uha, det er ikke rart, hva'? Det føles meget fedt at have magten på den her måde, fordi jeg ved jo, hvornår den kommer, men det fortæller jeg altså ikke dig.
1: Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på Radio Viborg.

0: at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
1: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
7: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
8: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med Suspekt. Malte Ebert, Mumle, Sulaima, Ude af Kontrol og Kato. Du kan også møde Apaka eller Augusta, Ganger, Savers og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
10: Skal din møbeldrøm blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
19: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første

0: 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
6: Radio Viborg.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

Før det her nummer udkom, så havde man altså aldrig hørt Lady Gaga og Bruno Mars arbejde sammen før. Men jeg håber ikke, det sidste gang. Jeg synes faktisk, det er et ret fedt mix. Og den her sang, jo, Die With A Smile, blev et kæmpe hit verden over. Den har toppet hitlisterne i flere lande og slået streaming og chartrekorder for begge kunstnere. Og har faktisk også vundet en Grammy for bedste pop duo og gruppe performance i 2025. Nu her på Skala, der skal vi en tur til Danmark. Det er endnu en duet mellem en mand og en kvinde. Det er nemlig Mille og Uro, der har lavet et nummer, der hedder Drømmefanger. Og det synes jeg, du skal lytte helt til enden. Både fordi det er en virkelig rigtig fin tekst i det her nummer. Det er sådan lidt 80'er-agtigt, synes jeg faktisk. Og hvis man ikke synes, det er så 80'er-agtigt i sin lyd, så tror jeg, man synes det til sidst, når der lander sådan en super lækker 80'er synthesizer solo, som sangen den ligesom slutter af på. Og det, synes jeg, er hele ventetiden værd, faktisk. Det her, det er altså Drømmefanger på Radio Viborg.

0: så står den på selskab fra min kollega Andreas. Han sender færdig arbejde lige efter nyhederne. Bliv endelig hængende. Han er fremragende selskab. Og så synes jeg selvfølgelig også, du skal lytte med igen i morgen, hvor jeg sender fra klokken 9, fuldstændig som sædvanligt. Jeg hedder Ditte, og kan du have en fortsat dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på fart.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
31: Du lytter til Radio Viborg.
32: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Så er det endelig sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordenden som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret, og derfor ved vi heller ikke så meget om endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på. Men Enhedslistens Pelle Dragsted har løftet en smule af sløret foran Marienborg. Han fortæller, at den nye regering blandt andet vil sørge for gratis tandlæge, afskaffelse af moms på frugt og grønt, og så vil momsen på fødevarer også blive halveret, siger Dragsted. BT kan også erfare, at der er store skattelettelser på vej til de rigeste danskere. Der lægges nemlig op til afskaffelse af både mellem- og top-top-skatten. Og så har vores kollegaer over på TV2 også fået nys om, at du måske kan se frem til at få en fridag tilbage i kalenderen, men kun på én betingelse. Mediet skriver nemlig, at den nye regering planlægger at genindføre den meget omdiskuterede helligdag Stor Bededag fra 2030. Ifølge mediet vil regeringen genindføre helligdagen under den forudsætning, at der skal ske en stigning i beskæftigelsen. Hvordan hele det her gilde det skal finansieres, det bliver vi nok først klogere på senere i eftermiddag.
34: Radio Viborg, vejret.
33: Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. For tirsdag er nemlig startet ud med solskin og lune temperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometeren da kravle op på dejligt varme temperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
35: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Færdig arbejde på Radio Viborg.
37: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg er den.
38: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag selvfølgelig her på kanalen. Miles Smith er klar til dem lidt med Nomad's Day. Men allerførst er den her Mr. Props, og her er sangen, der hedder Waves. Den får du lige her på Radio Viborg.

er 16 dage til, at hans debutalbum udkommer, den gode Miles Smith. Den hedder My Mess, My Heart, My Life, og udkommer altså den 19. juni. Det bliver spændende at se, om der er flere gode hits på det album. Han har i hvert fald fået udgivet en del indtil videre. Her fik du ham altså lige her på Radio Viborg. Pænt goddag til dig, og velkommen til i øvrigt. Jeg hedder Andreas, og giver dig god musik her i Færdigt Arbejde. Her til din tirsdag.

0: Robin med Dancing on My Own, den fik du lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt, når Albert Heath også er klar til dig med nummeret Daisy. Vi skal også høre Apaka og Flue i et spin. Radio
1: Viborg. Onsdag morgen klokken 5-9, der tænder jeg op for en ny omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og det meste af morgenen, der har jeg en medvært med i studiet, og det er en herre, der ikke ligefrem er fremmed over for det der med at stå foran en mikrofon. Det er nemlig tidligere mangeårig Radio Viborg-vært Jesper Aagaard, og sammen med ham skal jeg blandt andet have gang i en omgang Vel Selv-quiz, hvor du kan vinde kaffepokalen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
9: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
11: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
12: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: 53 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.

Måske skal du se dem i Aarhus på torsdag. De giver nemlig koncert til Northside, den aarhusianske festival. Apaka var det her med nummeret Flue i et spænd. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt Billie Eilish, men allerførst er det her Katy Perry.

Velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige om lidt, der er det Ella August og Ida Lauerberg, der er klar til dig med bedre held næste gang. Men først det her skønne hit fra 2012. Det her, det er The Scripts med Hall of Fame.

0: Ella Auguste og Ida Laurberg med Bedre Held næste gang til dig lige her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Ja, vi begynder altså at nærme os afslutningen på årets byens bedste. Der er ikke lang tid tilbage nu til, at afstemningen slutter. Det gør den nemlig i slutningen af denne her uge. Hvis du ikke har været inde og stemme endnu, så skynd dig lige at gøre det. Om ikke andet, bare fordi, at så er du altså også med i konkurrencen om et gavekort til Viborgs butikker på 5.000 kroner. Ja, det er altså, hvad der er på højkant til en heldig vinder. Men det kræver lige, at du giver din stemme. Og samtidig med, at du giver din stemme, så giver du jo også noget kærlighed til dem, der får den stemme. Det betyder rigtig meget for dem, det ved jeg, hvis de ender med at vinde. Og det kan altså være din skyld, at lige præcis din favorit ender med at vinde. Læs mere om det hele ind på vores hjemmeside selvfølgelig. Det er radioviborg.dk. Vi laver byens bedste i samarbejde med blandt andre Bolig Viborg, Konvent, Energi Viborg og HK Midtvest.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

멋진 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Ed Sheeran til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange klar til dig lige om lidt. Efter en gang nyheder skal vi blandt andet høre den danske sommer. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
28: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
29: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
30: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Den rekordlange ventetid er slut, for Danmark har fået en ny regering. Og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og Mette Frederiksen, hun kommer igen til at blive Danmarks statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Og hvad sådan et regeringsgrundlag præcis kommer til at bestå af, er der lige nu rigtig mange forlydende om. På BT kan vi blandt andet fortælle, at der lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Samtidig skriver TV2, at stor bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man kan hæve beskæftigelsen. Helle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti til den nye regering, har dog også bekræftet en smule af det, som der kommer til at stå i grundlaget. Han fortæller, at den nye regering blandt andet vil sørge for gratis tandlæge, afskaffelse af moms på frugt og grønt, og så vil momsen på fødevarer også blive halveret. Kigger man i blå blok, så er der ikke så overraskende også rigtig mange kritiske stemmer. Blandt andet efterspørger både Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og de konservatives Mona Juul finansieringen af de mange nye tiltag. Samtidig skriver Venstre på Instagram, at der ingen gode grunde er til en rød regering.
2: Radio Viborg. Vejret.
0: I aftenat vekslende skydække, også stedvis et enkelt byge eller to, og så kan der altså også lokalt komme noget torden. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en noget køligere dag i morgen med temperatur lige omkring 17 grader. Det bliver skyet det meste af dagen, og der kan også komme regn i løbet af onsdagen.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Men er lige nu ved at gå i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, som kommer til at give problemer for trafikken omkring Viborg det næste års tid. Den store og meget trafikerede rundkørsel ved kraftvarmeværket i den nordlige udkant af Viborg skal nemlig bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket er det lidt forskelligt, hvor meget og hvornår man arbejder på stedet, men der vil altså i perioder være risiko for ekstra kø. Derudover så er der også en advarsel om, at der det meste af torsdagen vil være helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg. Det er vejen mellem søerne, så du skal altså forberede dig på, at du torsdag skal hele vejen rundt om den ene eller den anden sø i stedet for.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
0: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og nu skal vi til at høre Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det her, det er sangen, der hedder Den Danske Sommer.

brun kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Hej, Lotte dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk tirsdag i dag. Vi hygger om dig med god musik her på kanalen. Og så giver vi dig også muligheden for at komme en tur til udlandet. Du kan nemlig rejse fra Midtjylland til Mallorca, hvis du vinder den konkurrence, som vi har kørende lige nu, i samarbejde med Primotours. Du skal bare lytte godt efter her på Radio Viborg, for ind imellem musikken, der vil vi nemlig spille en Mallorca-lyd for dig. Når du hører den, skal du skynde dig at adlyde, hvad der bliver sagt i klippet. Den siger nemlig, at du skal sende en sms med et særligt ord, og hvis du gør det, så er du altså med i lodtrækningen og med gavekort på 25.000 kroner til sådan en rejse fra Midtjylland Karup Airport og så afsted til Mallorca. Du kan læse meget mere om det hele inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og så vil jeg da måske også anbefale dig ikke lige at skifte radio sådan lige forløbig.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: mest med Elsker dig så meget her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Benjamin Hav også synger til dig. Og så får du også en gang lokale nyheder inden længe her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Komvendt.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
7: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
8: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
9: Skin Society

0: også, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
1: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
7: Du lytter

Det her, det er Benjamin Hav til dig, lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder. Men først, her en fyr, som snart udgiver nyt album. Det er om 16 dage den 19. juni, at du kan opleve Miles Smith på det her nye album. Her får du nummeret Nice to Meet You. Love!

0: we can dance all night.
1: Miles Mitchell lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Avicii blandt andet er klar i din radio. Det lige efter den her omgang lokale nyheder.
2: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
3: Bruger du normalt Hans Tausens Allé mellem søerne på din vej igennem Viborg i bil, skal du være opmærksom i den kommende tid. Kloakarbejde spærrer nemlig den centrale trafikåre og leder bilister på næsten 9 km omvej, der naturligvis vil kunne forøge transporttiden. Hans Tausens Allé er lukket af torsdag den 4. juni, og igen mandag til onsdag i næste uge, skriver Viborg Folkeblad.dk. Cyklister og gående kan dog passere. Hedeselskabet fortalte i slutningen af april, at det flytter hovedsædet fra Viborg til Aarhus. Dengang gav det frygt for, at mange jobs forsvandt fra Viborg, men det ser ud til, at den frygt var ubegrundet. I hvert fald oplyser selskabet til Viborg Folkeblad.dk, at størstedelen af medarbejderne og funktionerne bliver i Viborg. Hedeselskabet har i alt omkring 70 medarbejdere i Viborg i dag. Løvbjerg på Koldingvej i Viborg skal på jagt efter en ny chef. Ifølge Viborg Folkeblad.dk har den nuværende købmand Leif Fisker fået andet arbejde og stopper den 1. august. Ifølge salgsdirektør i Løvbjergkæden Jannik Larsen er butikken på Koldingvej en stor og vigtig butik med en omsætning på 3-cifret millionbeløb om året og mere end 100 medarbejdere. Man vil derfor lede efter en købmand med solid erfaring og som samtidig er en stærk leder.
2: Radio Viborg. Været.
1: I aftenat vekslende skydække, også stedvis en enkelt by eller to, og så kan der altså også lokalt komme noget torden. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en noget køligere dag i morgen med temperatur lige omkring 17 grader. Det bliver skyet det meste af dagen, og der kan også komme regn i løbet af onsdagen.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Din genvej til Midtjylland.

0: giver din til dig her med Man Night Eats, lige her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Ja, hvis du ikke har været inde og stemme endnu, så tag dig lige og gør det. Der er altså 12 kategorier og 5 nomineret inden for hver af dem i årets byens bedste. Blandt andet byens bedste frisør, byens bedste dagligvarebutik, byens bedste bilhus og en hel masse andre. Giv din stemme til dem, du synes fortjener det, så er du også selv med i konkurrencen om et gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Vi laver det i samarbejde med Sankt Mathias Centeret, Sparkassen Danmark, Tinghallen, Via Viborg og en række andre.
1: Byens bedste 2026. Stem

0: Post Malone med Circle stiller lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig lige om lidt her på kanalen, når vi blandt andet skal høre The Minds of 99. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Den rekordlange ventetid er endelig over, for Danmark har fået en ny regering. Og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og så har den igen Mette Frederiksen for bordenden som Danmarks statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret, men allerede nu siver oplysninger om regeringens nye politik ud i medierne. Ifølge BT's oplysninger står der blandt andet, at der indføres en aldersgrænse for brug af sociale medier på 15 år, mens der også lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Vores kollegaer over på TV2 skriver også, at Stor Bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man kan hæve beskæftigelsen. De her oplysninger bliver formentlig først bekræftet fra officielt hold kl. 16, hvor vi formentlig også bliver lidt klogere på, hvordan gildet skal betales. Men det er altså ikke alle, der er lige tilfredse med den nye regering. Spørg bare over i Blå Blok, hvor både Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og de konservatives Mona Juul efterspørger finansiering af de mange nye tiltag. Samtidig slår Venstre på Instagram fast, at der ingen gode grunde er til en rød regering.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aftenats vekslende skydække, også stedvis en enkelt by eller to, og så kan der altså også lokalt komme noget torden. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en noget køligere dag i morgen med temperatur lige omkring 17 grader. Det bliver skyet det meste af dagen, og der kan også komme regn i løbet af onsdagen.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Man er lige nu ved at gå i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, som kommer til at give problemer for trafikken omkring Viborg det næste års tid. Den store og meget trafikerede rundkørsel ved kraftvarmeværket i den nordlige udkant af Viborg skal nemlig bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket er det lidt forskelligt, hvor meget og hvornår man arbejder på stedet, men der vil altså i perioder være risiko for ekstra kø. Derudover så er der også en advarsel om, at der det meste af torsdagen vil være helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg. Det var mellem søerne, så du skal altså forberede dig på, at du torsdag skal hele vejen rundt om den ene eller den anden sø i stedet for.
0: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
24: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
2: Halløj med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på denne her tirsdag. Om lidt, der er det Taylor Swift, der synger til dig. Men allerførst, der er det her The Minds of 99, som du får lige her.

0: Hvis du lytter med til Peter og venner her på Radio Viborg, så ved du også, at han indimellem tager forskellige dilemmaer op. Og hvis du har et eller andet, du går og tumler med, så er du altså også velkommen til at skrive ind til os. Du er selvfølgelig velkommen til at være helt anonym. Skriv til os ind på Facebook eller på Instagram. Og ja, så håber jeg, at du har lyst til at være med i programmet. Altså selvfølgelig kun, hvis du har et dilemma. Og i morges, der var der et dilemma i radioen. Det lyder sådan her.
1: Jeg har jo gang i en lille ting inde på Facebook her til morgen, hvor jeg spørger, hvornår er ens unger egentlig gammel nok til sådan at kan blive alene hjemme, mens resten af familien tager på sommerferie? Og det er jo godt klar over, handler selvfølgelig utrolig meget af det unge menneske, hvor ansvarlig og selvkørende er vedkommende. Men det er altså en mor, der har skrevet til mig, hun vil gerne være anonym. Jeg kalder hende for Mona, og hun har en 16-årig søn, som har egentlig sagt ret tydeligt, at om ikke det var i år, han kunne få lov at blive hjemme, i stedet for at tage med på køreselferien til Gardersøen. Så ville han egentlig hellere bare have en god tid derhjemme, hygge med vennerne og kæresten, og lige være manden i huset, og du ved. Men når jo til et eller andet punkt, hvor på et eller andet tidspunkt skal han jo også til at være den store, og den, der kan klare sig selv på en eller anden måde. Men er 16 år det rigtige tidspunkt, eller hvad? Hvad er folks erfaringer? Med på linjen, der har jeg Birte fra Mønsted. Godmorgen, Birte.
2: Godmorgen.
1: Hvad er din tanke til Mona her? Skal hun lade Sønneke blive alene hjemme?
2: Altså, som mor vil jeg ikke gøre det, men når nu jeg godt kender til teenager, så vil jeg nok overveje det. Men han skal jo være tryg i at turde være alene hjemme i en hel uge.
1: Ja.
2: Og så vil jeg måske nok fylde køl og fryse op.
1: Ja. Ja.
2: Og så vil jeg aftale med min nabo, nu bor jeg jo i en lille landsby, så vil jeg nok aftale med et par naboerne, at de kunne være bagstopper, hvis der sker et eller andet.
1: At der var nogen, han vidste, han kunne gå til.
2: Mm-hmm.
1: Så du går sådan lidt i praktikmode og tænker, okay, hvis det her, det skal lade sig gøre, hvad vil det så ligesom være en god idé, vi tænker på? Der skal fyldes noget mad i køleskab og fryser, vi skal have en eller anden kontakt, der er tættere på en Gardersøen i Italien, hvis der sker et eller andet, og du ved, hvad skal han lige have informationer, før vi tager afsted?
2: Ja, lige præcis.
1: Okay.
2: Jeg var jo selv meget alene hjemme i 80'erne, og jeg vidste, at jeg kunne banke på hos naboen.
1: Ja, jamen tak for tippene, Birte, og have en helt fantastisk dag og god sommer.
2: Velbekomme. Tak skal du have.
1: Det er godt. Hej. Og der er altså flere, der er inde på det her med, at måske man på en eller anden måde kunne have en nødhjælp et eller andet sted. En eller anden go-to, hvis det er sådan, der skulle ske et eller andet. En livline. Helene Bay Ibsen skriver, hvis jeg vidste, der var nogen i nærheden, der kunne hjælpe ham, hvis der skulle ske noget, så ville jeg godt ture. Michael Bo Svendsen skriver, hvis Mona stoler på sin søn, så lad ham blive hjemme. Hans kærestes forældre kunne være livline. Og Kasper skriver her, ja da, der er god øvelse i at være selvstændig og klare sig lidt selv. En livline er der jo heller ikke noget i vejen for. Så det er der altså flere af, der er inde på det her med, at man kunne jo have en aftale med nogle bedsteforældre, eller noget andet familie, eller nogle venner, eller noget i nærheden. Skulle der nu ske et eller andet, så kan man ringe til dem, for så kan Gardersøen måske føles meget, meget langt væk. Folk mener generelt, at det kan han godt. Kim Momme skriver her, hvis bare der er internet, frysepizza og køkkenrulle nok, så er alt godt.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

One Republic til dig med Story of My Life lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, håber du har dig en skøn tirsdag i dag. Vi hygger om dig med masser af god musik. Jeg tror,

0: Kom lige til her på Radio Viborg, så er det Burhan G og Medina, der er klar til dig med deres nye sang sammen. Gemt dit nummer hedder den. Den er klar til dig om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Onsdag morgen klokken 5-9, der tænder jeg op for en ny omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og det meste af morgenen, der har jeg en medvært med i studiet, og det er en herre, der ikke ligefrem er fremmed over for det der med at stå foran en mikrofon. Det er nemlig tidligere mangeårig Radio Viborg-vært Jesper Aagaard, og sammen med ham skal jeg blandt andet have gang i en omgang Vel Selv-quiz, hvor du kan vinde kaffepokalen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud.

0: ses i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
1: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
2: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
3: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

beskriver den også lidt, hvor gamle Burhan G. Medina efterhånden er ved at blive. Altså, at sangen hedder Gem dit nummer. Jeg tænker bare, er det det, man gør i ungdommen nu til dags? Altså, gemmer hinandens nummer? Får man ikke bare hinandens Instagram eller Snapchat, eller hvad de nu hedder, de der nymodens sociale medier? Jeg kan i hvert fald godt huske, at man fik en eller andens nummer, og så var man rigtig glad for det, men jeg tænker ikke rigtigt, man gør det mere. Nå, Burhan G. Medina var det altså her med Gem dit nummer, lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der får du en gang lokale nyheder, men først her, Shawn Mendes. I thought that I've been hurt before.

0: Det er det, Shawn Mendes stiller her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, men først her engang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Bruger du normalt Hans Tausens Allé mellem søerne på din vej igennem Viborg i bil, skal du være opmærksom i den kommende tid. Kloakarbejde spærrer nemlig den centrale trafikåre og leder bilister på næsten 9 km omvej, der naturligvis vil kunne forøge transporttiden. Hans Tausens Allé er lukket af torsdag den 4. juni, og igen mandag til onsdag i næste uge, skriver Viborg Folkeblad.dk. Cyklister og gående kan dog passere. Hedeselskabet fortalte i slutningen af april, at det flytter hovedsæde fra Viborg til Aarhus. Dengang gav det frygt for, at mange jobs forsvandt fra Viborg, men det ser ud til, at den frygt var ubegrundet. I hvert fald oplyser selskabet til Viborg Folkeblad.dk, at størstedelen af medarbejderne og funktionerne bliver i Viborg. Hedeselskabet har i alt omkring 70 medarbejdere i Viborg i dag. Løvbjerg på Koldingvej i Viborg skal på jagt efter en ny chef. Ifølge Viborg Folkeblad.dk har den nuværende købmand Leif Fisker fået andet arbejde og stopper den 1. august. Ifølge salgsdirektør i Løvbjergkæden Jannik Larsen er butikken på Koldingvej en stor og vigtig butik med en omsætning på 3-cifret millionbeløb om året og mere end 100 medarbejdere. Man vil derfor lede efter en købmand med solid erfaring og som samtidig er en stærk leder.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aftenat vekslende skydække, også stedvis en enkelt by eller to, og så kan der altså også lokalt komme noget torden. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en noget køligere dag i morgen med temperatur lige omkring 17 grader. Det bliver skyet det meste af dagen, og der kan også komme regn i løbet af onsdagen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Bruno Mars stiller med I Just Might, fik du lige her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Hvis du ikke har været inde og give din stemme nu, så tag lige at gøre det inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Her kan du altså give en stemme til årets byens bedste og være med til at bestemme, hvem der skal vinde denne her store festdag, som er lige om lidt, hvem der skal vinde de 5 priser dertil. Og det hele, det slutter altså her på søndag, så hvis du ikke har været inde og stemme endnu, så er det ved at være en god idé lige at få taget og gjort det. Vi laver selvfølgelig byens bedste i samarbejde med en masse gode folk, blandt andet Sankt Mathias Center, Sparkassen Danmark, Tinghallen og Via Viborg.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Nemlig til Radio Viborg, så er der endnu flere gode sange klar til dig, blandt andet fra Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så får du også en gang nyheder om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Find en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en 0,5 liter Egelykke piskefløde til 14,95 og 1 kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug. Alt til dit kæledyr.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du lytter til Radio Viborg.
32: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Den rekordlange ventetid er endelig slut, og Danmark har fået sig en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og så har den Mette Frederiksen for bordenden som Danmarks statsminister. Om få øjeblikke ventes partierne at træde frem på Marienborg og præsentere regeringsgrundlaget, som vi faktisk allerede kender meget af indholdet fra. Ifølge BT's oplysninger åbner regeringen blandt andet for indførelse af en aldersgrænse for brug af sociale medier på 15 år, mens der også lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Vores kollegaer over på TV2 skriver også, at stor bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man altså kan hæve beskæftigelsen. Hvordan hele det gilde det skal finansieres, det gør regeringspartierne også forhåbentlig klogere på om lidt. Moderaterne betaler til gengæld allerede nu prisen for at være trådt ind i en regering, som læner sig mod rød blok. For de blå partier har i hvert fald ikke glemt, at Lars Løkke i sidste uge afviste at støtte en blå regering, som opfylder langt de fleste af Moderaternes politiske ønsker. Flere blå partier langer nu ud efter Løkke for at have valgt ministerbiler over reel politik, og Inger Støjberg kalder det til med for forræderisk. Den kritik har Lars Løkke dog ikke selv svaret på endnu.
34: Radio Viborg, vejret.
0: I aftenats vekslende skydække, også stedvis et enkelt by eller to, og så kan der altså også lokalt komme noget torden. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en noget køligere dag i morgen med temperatur lige omkring 17 grader. Det bliver skyet det meste af dagen, og der kan også komme regn i løbet af onsdagen.
35: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Man er lige nu ved at gå i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, som kommer til at give problemer for trafikken omkring Viborg det næste års tid. Den store og meget trafikerede rundkørsel ved kraftvarmeværket i den nordlige udkant af Viborg skal nemlig bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket er det lidt forskelligt, hvor meget og hvornår man arbejder på stedet, men der vil altså i perioder være risiko for ekstra kø. Derudover så er der også en advarsel om, at der det meste af torsdagen vil være helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg. Det vejen mellem søerne, så du skal altså forberede dig på, at du torsdag skal hele vejen rundt om den ene eller den anden sø i stedet for.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
0: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig dejlige tirsdag. Lige om lidt, der skal vi i gang med den leg, som hedder reklame.

0: Clean Bandit og Anne-Marie til dig, lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Ja, vi skal altså i gang med dagens reklamen er din. Jeg spiller en sang for dig, en lille stump af en sang for dig, og så skal du gætte, hvilken sang det er. Og hvis du gætter rigtigt, så kan du altså vinde en reklame her på Radio Viborg. Det er 25 sekunder, der er på højkant i dag. Er der ingen, der gætter den i dag, så jeg spiller et lidt længere klip. I morgen gør det lidt nemmere. Til gengæld så er det kun 20 sekunders reklame, du kan vinde. Og hvis du vinder sådan en reklame, så får du lov til at lave den live i radioen i morgen. Altså hvis du svarer rigtigt i dag. Vi giver dig mulighed for at reklamere for lige, hvad du har lyst til. Er det dit eget firma, der skal have lidt ekstra reklame? Er det et godt tilbud nede på din arbejdsplads, du synes, der skal reklameres for? Eller er det måske den lokale forening, der skal have lidt reklame? Det er helt op til dig. Du kan selv bestemme. Du skal bare lytte godt efter lige nu, for altså at kunne svare på, hvad det er for en sang, som jeg spiller for dig. Den lyder sådan her i dag. Det er sådan, lyder klippet, men hvad er det her for en sang? Jeg skal bruge både titel og kunstner. Send en sms til 1266, hvor du skriver Viborg, mellemrum, reklamen er min. Og så altså skriver kunstner og titel, og du må også godt skrive dit eget navn i sms'en til 1266, som sagt. Husk at starte med Viborg, ellers får jeg den ikke. Hvis du gør det, så er du med i konkurrencen, og så kan det være, det er dig, der altså i morgen vinder. Nu skal vi høre The Minds of 99.

Robin til dig med Show Me Love her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre Benjamin Hav og Lucas Graham. Og det her kæmpe hit fra sidste år, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham med nummeret Du ligner din mor. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt Skops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med nummeret 1000 år. Vi skal også høre Nickelback, og så får du selvfølgelig også en gang lokale nyheder. Radio Viborg.
1: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK MidtVest.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
7: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
10: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet, så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
11: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
12: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel,

0: Ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
9: Det her er Radio Viborg.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Radio Viborg.
12: Din genvej til Midtjylland.

0: be a rockstar.
1: Nickelback til dig med Rockstar her på Radio Viborg. Om lidt George Ezra og Shotgun i din radio, men allerførst får du her engang nyheder.
2: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
3: Bruger du normalt Hans Tausens Allé mellem søerne på din vej igennem Viborg i bil, skal du være opmærksom i den kommende tid. Kloakarbejde spærrer nemlig den centrale trafikåre og leder bilister på næsten 9 km omvej, der naturligvis vil kunne forøge transporttiden. Hans Tausens Allé er lukket af torsdag den 4. juni, og igen mandag til onsdag i næste uge, skriver Viborg Folkeblad.dk. Cyklister og gående kan dog passere. Hedeselskabet fortalte i slutningen af april, at det flytter hovedsædet fra Viborg til Aarhus. Dengang gav det frygt for, at mange jobs forsvandt fra Viborg, men det ser ud til, at den frygt var ubegrundet. I hvert fald oplyser selskabet til Viborg Folkeblad.dk, at størstedelen af medarbejderne og funktionerne bliver i Viborg. Hedeselskabet har i alt omkring 70 medarbejdere i Viborg i dag. Løvbjerg på Koldingvej i Viborg skal på jagt efter en ny chef. Ifølge Viborg Folkeblad.dk har den nuværende købmand Leif Fisker fået andet arbejde og stopper den 1. august. Ifølge salgsdirektør i Løvbjergkæden Jannik Larsen er butikken på Koldingvej en stor og vigtig butik med en omsætning på 3-cifret millionbeløb om året og mere end 100 medarbejdere. Man vil derfor lede efter en købmand med solid erfaring og som samtidig er en stærk leder.
2: Radio Viborg. Vejret.
1: I aftenats vekslende skydække, også stedvis en enkelt by eller to, og så kan der altså også lokalt komme noget torden. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en noget køligere dag i morgen med temperatur lige omkring 17 grader. Det bliver skyet det meste af dagen, og der kan også komme regn i løbet af onsdagen.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Genvej til Midtjylland.

0: Hvad er det? Det her det er Annika og Livsforladt til dig her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Er du typen, der godt kan lide at gå i en tøjbutik og så vælge en trøje og to trøjer, tre trøjer og prøve dem og kigge på dem og tænke, ej, dem vil jeg gerne have. Men også typen, der så kan blive lidt overrasket, når du så går op til kassen og beder dem om at scanne det ind og finde ud af, hvad du faktisk skal betale for at få de her trøjer med hjem. Altså shopping kan være rigtig sjovt lige indtil man skal svinge dankortet. Men hey, nu har du altså muligheden for at vinde 5.000 kroner til Viborgs butikker. Vi har nemlig en konkurrencekørende i forbindelse med vores afstemning til årets byens bedste. Ja, så kan du altså vinde det her gavekort på 5.000 kroner. Det er nemlig alle, som tilmelder sig, eller alle, som går ind og giver en afstemning, giver en stemme, hedder det vist bare, til årets byens bedste, som altså er med i lodtrækning om det her gavekort på 5.000 kroner. Det kan du læse mere om inde på vores hjemmeside, og hvis du vinder det, ja, så kan du altså få lov til at handle uden selv at svinge dankortet. Det er lidt sjovere så. Vi laver det samarbejde med Bolig Viborg, Convent, Energi Viborg og HK med Vist, blandt andre.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk.

0: Det er The Weeknd til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sang klar til dig om lidt, når Sia blandt andet synger til dig med nummeret Unstoppable.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Nu er Danmarks nye regering officielt præsenteret, og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som har døbt sig selv firkløverregeringen. For en time siden trådte de fire partiledere frem og præsenterede regeringsgrundlaget. Her fortalte Mette Frederiksen, som fortsætter som Danmarks statsminister, at partierne har været på lidt af en opgave. På pressemødet blev der nævnt en række ting, og Mette Frederiksen kom blandt andet ind på en aldersgrænse på sociale medier, pensionsalder, skoler og selskabsskat. Og det var bare nogle af de mange ting, som blev listet op. Hun gjorde det også klart, at det skal være markant billigere for danskerne at handle ind i supermarkedet eller at fylde benzin på bilen. Det kan du læse meget mere om inde på bt.dk. Og så tager vi altså en hurtig pause fra den nye regering, for det danske fodboldlandshold er stødt på uventede transportproblemer. En stor strejke forhindrer nemlig de danske fodboldstjerner i at lande i Belgien, hvor de ellers skal spille venskabskamp mod VM-deltagerne fra DR Congo. Det bekræfter DBU til BT. I stedet lander landsholdet i den hollandske by Maastricht og må tage bussen til Liège, hvor kampen skal spilles.
15: Radio Viborg, vejret.
16: I aftennat vekslende skydække og stedvis et enkelt by eller to, og så kan der altså også lokalt komme noget torden. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en noget køligere dag i morgen med temperatur lige omkring 17 grader. Det bliver skyet det meste af dagen, og der kan også komme regn i løbet af onsdagen.
17: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
18: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
16: Man er lige nu ved at gå i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, som kommer til at give problemer for trafikken omkring Viborg det næste års tid. Den store og meget trafikerede rundkørsel ved kraftvarmeværket i den nordlige udkant af Viborg skal nemlig bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket er det lidt forskelligt, hvor meget og hvornår man arbejder på stedet, men der vil altså i perioder være risiko for ekstra kø. Derudover så er der også en advarsel om, at der det meste af torsdagen vil være helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, det er vejen mellem søerne, så du skal altså forberede dig på, at du torsdag skal hele vejen rundt om den ene eller den anden sø i stedet for.
18: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
19: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
16: Halløj og goddag og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Vi skal høre Ray om lidt. Jeg har også Backstreet Boys på vej til dig. Men allerførst er det her Shia. Det her det er sangen, der hedder Unstoppable.

Radio Radio, Where Is My Husband? Den fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt, der skal vi høre Dua Lipa og Houdini. Men allerførst skal du synge med på det her boyband-nummer fra 1997. Det er Backstreet Boys, Everybody. Everybody.

0: Pink til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Blandt andet Katinka og nummeret K-pladen. Vi skal også høre Christoffer og sangen, der hedder Ham med gitaren.
1: Onsdag morgen klokken 5-9, der tænder jeg op for en ny omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og det meste af morgenen, der har jeg en medvært med i studiet, og det er en herre, der ikke ligefrem er fremmed over for det der med at stå foran en mikrofon. Det er nemlig tidligere mangeårig Radio Viborg-vært Jesper Aagaard, og sammen med ham skal jeg blandt andet have gang i en omgang Vel Selv-quiz, hvor du kan vinde kaffepokalen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
8: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
8: Min far er bare sej.
7: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
12: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg.

0: for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Det her er Radio Viborg.
9: Radio Viborg.
10: Yeah. Radio Viborg.
9: Yeah.
8: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Oh.

0: Her på Radio Viborg, der har vi jo et skønt morgenshow, Peter og venner, der hver morgen blandt andet også har Gigamiga-quizzen, den legendariske radioquiz, som kører lige efter klokken 7. Og hvis du ikke hører, hvordan det lød i morges, så kan du blive klogere lige her.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamiga-quizzen.
3: Det er det nemlig, og jeg har Pia fra Løvstrup med som dagens deltager. Godmorgen, Pia.
4: Ja, godmorgen.
3: Har du haft en stille og rolig og god tirsdag morgen indtil videre?
4: Ja, stille og rolig, ja.
3: Ja, det skal vi se, at vi kan lave om på nu. Altså det med, at den er stille og rolig, men den skal forhåbentlig stadigvæk være god, jo.
4: Yes, lige nok.
3: Nu har du simpelthen dyppet fingrene eller dyppet tæerne i den helt dybe ende af quizpoolen, fordi du er med i verdens største radiokonkurrence, du.
4: Ja, det er fantastisk.
3: Og svarer du rigtigt lige om et øjeblik, Pia, så vinder du gavekort på 500 kroner til What the Fish i det østlige Viborg, til sushi og pokeballs. Er du generelt, synes du, sådan ret godt kørende i konkurrencer?
4: Ej, det er sådan lidt bop-bop nogle gange.
3: Kom an på, hvad jeg har fundet af slemme spørgsmål til dig.
4: Ja, lige nok.
3: Jamen, skal vi så ikke bare komme i gang? Og det første, jeg kan præsentere dig for, det er de to kategorier, som du kan vælge imellem i dag.
4: Ja.
3: Den ene kategori, du kan vælge, hedder Find fejlen. Og den anden hedder 7-9-13. Og så banker jeg lige under bordet.
4: 7-9-13, tager jeg.
3: Sådan. Jamen, alletiders. Så tager vi udgangspunkt i noget helt andet end japansk sushi eller hawaiianske pokeballs. Vi skal til Italien.
4: Ja.
3: I dag, den 2. juni, er nemlig nationaldag i Italien. Her fejrer man oprettelsen af Republikken Italien tilbage i 1946. Og Italien er jo et skønt land. Skøn mad, skøn vejr, skøn natur. Og der bor også temmelig mange mennesker i Italien. Nogle flere end her i Danmark. Nu er spørgsmålet bare, er Italiens befolkningstal cirka 7, 9 eller 13 gange så stort som Danmarks? Har du så nogenlunde styr på, hvor mange vi er i Danmark?
4: Ja. Yeah.
3: Der kan jeg afsløre, at det er cirka 6 millioner.
4: Ja. Yeah.
3: Hvad siger mavefornemmelsen?
4: Jeg prøver at sige 9.
3: Du prøver at sige 9?
4: Ja.
3: Baseret på andet end et eller andet, skal man sige.
4: Det er mavefornemmelsen.
3: Okay. Så er spørgsmålet, om mavefornemmelsen har ret?
4: Ja, det var det.
3: Pia? Cirka 9 gange så mange er rigtigt.
4: Rigtigt? Ej, ja. Det er godt.
3: Alt efter hvilken optælling man lige finder, så er de sådan 55-60 millioner i Italien. Så det er lige godt og vel 9 gange så mange, som vi er i Danmark.
4: Ej, hvor dejligt.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.

Sabrina Carpenter til dig her på Radio Viborg med nummeret, der hedder Manchild. Om lidt der skal vi høre Miles Smith med nummeret, der hedder Stay. Men allerførst er det her Amy Winehouse, jeg har klar til dig.

0: Taylor Swift lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, vil til at sige tak for i dag. Om lidt endnu flere gode sange klar til dig, blandt andet fra Apaka og sangen, der hedder Flue i et spind. Og en masse andre gode sange selvfølgelig også i løbet af aftenen her på Radio Viborg. Kan du ikke have dig en rigtig god dag? Hej hej. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en 0,5 liter Egelykke piskefløde til 14,95 og 1 kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
29: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Du lytter til Radio Viborg.
33: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
34: Eftermiddagen den har stået på pressemøde, hvor landets nye regering officielt er blevet præsenteret. En regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, som har opkaldt sig selv firkløverregeringen. Her fremlagde de fire partiledere regeringsgrundlaget foran den fremmødte presse, og Mette Frederiksen hun fortalte om alt fra sprøjteforbud til fødevarepriser og aldersgrænse på sociale medier. Og så blev det altså også mejslet i sten, at danskerne kan se frem til at få en fridag tilbage. Stor bededag bliver nemlig genindført i 2030, hvis man kan få flere personer i arbejde. BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er dog overrasket over, at vi skal vente helt til 2030 med at få den tilbage, når nu den var så nem at fjerne. Men det mener økonom Michael Svare at have en forklaring på. Eller næsten der, for på sin vis ser det med de økonomiske briller ikke som sådan urealistisk ud at få genindført helligdagen. Men det er også meget ukonkret, peger han på, fordi det ligger flere år ude i fremtiden. Lige præcis derfor kalder han bededagsudspillet en hensigtserklæring snarere end et konkret politisk løfte. Simpelthen fordi regeringen ikke gider at genindføre den lige nu.
35: Radio Viborg. Været.
34: Hvis du har været forbi frysedisken for at købe is med hjem til familien, eller måske køledisken efter grillpølser, så er du nok ikke den eneste. Det har nemlig været en rigtig lun og solrig sommerdag. Resten af dagen står i det mere grå hjørne med skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Hvis man omvendt kigger mod de østlige retninger, så vil der være noget sol tilbage, men også risiko for tordenbyger. Og de her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og ud på natten.
36: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
37: Radio Viborg, din gen.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Føj, for den stinker.
4: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
5: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabineskooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabineskooter.
6: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
7: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
8: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
9: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din. Stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive

0: finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikaster Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjelds Pølser.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Det her er Radio Viborg.
13: Radio Viborg.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: På et pressemøde kunne Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre i dag præsentere sig selv som Danmarks nye firkløverregering. Her fremlagde partilederne regeringsgrundlaget og tog imod spørgsmål fra pressen. Men det var altså en glansbilledseance, danskerne fik serveret, mener BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. For det er altså ikke på sådan et pressemøde, at bukserne bliver trukket ned på regeringen. Men der er farfuld sejlads forude for mindretalsregeringen, mener Henrik Kvartrup. Og på pressemødet blev omlægning af landbruget også nævnt. Men hvad vil en flæskesteg reelt komme til at koste? Det spurgte BT-partilederne om. Men de var altså ikke meget for at svare på det. Mette Frederiksen sagde til gengæld, at man vil avle færre grise, men slagte flere her i Danmark. Og det vil man gøre i stedet for at sende dem til udlandet. Men hvad det vil gøre for prisen i køledisken, ja, det ved partilederne ikke rigtigt. Og så blev det altså også mejslet i sten, at danskerne kan se frem til at få en fridag tilbage. Store bededag bliver nemlig genindført i 2030, hvis man kan få flere personer i arbejde. BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er dog overrasket over, at vi skal vente helt til 2030 med at få den tilbage, når nu den var så nem at fjerne.
26: Radio Viborg. Vejret.
25: Og så har der altså ikke været meget at klage over, når det kommer til vejret. I hvert fald, hvis du er til en lun og solrig sommerdag. Her i løbet af aftenen får vi dog besøg af nogle skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Men kigger man mod øst, så vil der altså stadig være sol tilbage, men også risiko for tordenbyer. Og de her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og natten.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Radio Viborg.

0: Onsdag morgen klokken 5-9, der tænder jeg op for en ny omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og det meste af morgenen, der har jeg en medvært med i studiet, og det er en herre, der ikke ligefrem er fremmed over for det der med at stå foran en mikrofon. Det er nemlig tidligere mangeårig Radio Viborg-vært Jesper Aagaard, og sammen med ham skal jeg blandt andet have gang i en omgang Vel Selv-quiz, hvor du kan vinde kaffepokalen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Føj, for den stinker!
5: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjelds Pølser.dk.
11: Hej, Thomas fra Lindholm.

0: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Så er den altså endelig. Danmark har fået en ny regering, og i dag fremlagde Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre så regeringsgrundlaget og tog imod spørgsmål fra pressen. Men det var altså en glansbilledseance, danskerne fik serveret, mener BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup. Det er nemlig ikke på sådan et pressemøde, at bukserne bliver trukket ned på regeringen. Men han ser alligevel farfuld sejlads forude for mindretalsregeringen. Og på pressemødet bliver omlægningen af landbruget også nævnt. Men hvad vil en flæskesteg komme til at koste med sådan en omlægning? Det spurgte BT partilederne om, men det var de altså ikke så meget for at svare på. Mette Frederiksen sagde til gengæld, at man vil avle færre grise, men slagte flere her i Danmark, og det i stedet for at sende dem til udlandet. Men hvad det præcis vil gøre for prisen i køledisken, ja, det ved partilederne faktisk ikke. Med regeringen på plads venter også en spændende dag i morgen, hvor landets fremtidige ministre skal præsenteres. Ifølge BT's politiske redaktør Emilie Jæger, så skal man holde særligt øje med, hvor den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard bliver placeret. Det bliver nemlig vigtigt for hans positionering som potentiel tronfølge i Socialdemokratiet, at han stadig får en tung post.
11: Radio Viborg. Vejret.
12: Og så har der altså ikke været meget at klage over, når det kommer til vejret. I hvert fald, hvis du er til en lun og solrig sommerdag. Her i løbet af aftenen får vi dog besøg af nogle skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Men kigger man mod øst, så vil der stadig være sol tilbage, men også med lidt risiko for tordenbyger. De her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og også det meste af natten.
10: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Radio Viborg.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK MidtVest.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Bliv en del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborgs Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborgs Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement.

0: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
1: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
2: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
3: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Det her er Radio Viborg.
16: Din genvej til Midtjylland.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Nørresø By VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.

0: Onsdag morgen klokken 5-9, der tænder jeg op for en ny omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og det meste af morgenen, der har jeg en medvært med i studiet, og det er en herre, der ikke ligefrem er fremmed over for det der med at stå foran en mikrofon. Det er nemlig tidligere mangeårig Radio Viborg-vært Jesper Aagaard, og sammen med ham skal jeg blandt andet have gang i en omgang Vel Selv-quiz, hvor du kan vinde kaffepokalen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
12: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have fleksjob, stod det

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
12: Det her er Radio Viborg.
13: Din genvej til Midtjylland.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Vil du lige række med solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Dit hjem er rammet.
5: fremme om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
26: Radio Viborg.

0: har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Ullit og Winther IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
3: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
4: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
3: Okay. Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv,

0: Du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Radio Viborg, din gæst.

0: Onsdag morgen klokken 5-9, der tænder jeg op for en ny omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og det meste af morgenen, der har jeg en medvært med i studiet, og det er en herre, der ikke ligefrem er fremmed over for det der med at stå foran en mikrofon. Det er nemlig tidligere mangeårig Radio Viborg-vært Jesper Aagaard, og sammen med ham skal jeg blandt andet have gang i en omgang Vel Selv-quiz, hvor du kan vinde kaffepokalen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
9: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
26: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
27: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
28: Det her er Radio Viborg. Radio
29: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Radio Viborg.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: du stemme på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret, Energi Viborg, Tinghallen og HK MidtVest.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Baby.